0: Chi e are wa ri wokup rush la bal ri Dios, chi e takom par nohel ri wachuleu. Kuk amari wuk paririk yakap, ri tuyul churi nimalachtem, are tak chi koriare chuk amik ri wuk, ri ikeheb ek askoh, eri huinak kiheb e nimalachtak winak, kikmeh kip churi wachuleu, chuwach ri alak chih. Chiki huknal, kohun kohom arpa kuk, ehun kanalak puak pahbal, chen nohinak, chiko kalak kunabal. Chi arewa ri kechawem ruk ri Dios, ri itiosh lak tak winak. Ek kibisho hun kakalak bish.
1: Uts etakal chawech chekak anwe hun buh, echeka ha kretak uti kabal. Rumal resh che shat kamisash, eri at shalok ruk ri akikel si balak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwantinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at, shabanch kechri eare chuwachri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik pubiri wachuleu.
0: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelip, pahun nimalah mulim ip, kisutim rikri nimalah tim, riek askoh eri nimalah tak winak. Ikoki rech si balak iki, iko miles rech miles. Kikbihruk rakok chiyah.
2: Di kami nakalak chih, uts takal chrih chikuk amri chuk abalil. Di inomal, di nohibal, di kowinem, di uts alak wachak, di ihil, eritew chibal.
0: Katekuri, ronohed ishbantak parikah pari wachulew, chushir wachulew iparipolow. Ernohel rico para huachuleu, shintochi ruk ricoj chiaj kikibij.
3: Chechri are, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchij, ri teuchibal, ri utzalaj huachaj, ri ejil eri choab, chubeqij chubesab.
0: Katekuri, ri kejebe kaskoj kikibij.
1: Amén.
0: Eri ni malachtak winak kikaj che mechlem, che shuklem che ijalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori Shinwilo aretakchi realakchi shukhaq rinabech kech ribuqub tiqabal Shintao chirinabech kech ri kekheb ek askoh chekuraq uchi khekhas khun ukhanimbal rikuipa
4: Tasahulok
0: Shinkayik e Shinwilo chekohun sakkekh erihun chi ukekhbem kohun uchab Rukam hun ketakik retzabali luchlom, eshelik chakanel earech kutakech china chakanik, aretakchi shukhaq riukab tiqabal, shintao chiriukab kaskoh kurakuchi.
4: Tasahulok!
0: Katekuri, shpechi hunkech chekiak khe khas riqaq, rehunchi ukechbem, rukam ripishab, arech kresahu bikri hamaril, churi wachuleu, Arech kikamisakip chkishol. Kukam hunimalachich rechchoh. Aretakchi shukhaq riurosh tiqabal. Shintao chirurosh kaskoh chekurakuchi.
4: Tasahulok.
0: Katekuri shinwil hunkekh. Rihunchi ukekhbem kohun pahbal paukab. Shintao heri khekhas hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikikheb ekaskoh chekubir.
5: Hun pahbal triko kia chech hun denario, o ship pahbal salwat kia chech hun denario. Katekuri, abani tsel chech ri olio, e chech ri vino.
0: Aretakchi shukhaq ri ukaj tiqabal, shintao ri uchabal ri ukaj kasko.
1: Tasah ulok!
0: Katekuri shinwil hun rashroh kiej, ri hunche o kejbem, kamikal ri ubi, iriare ternebem rumal ri ades. Katekuri shikikam rikowinem, puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu, arechke kamisan ruk richich richchoh, ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochuwach riuleu, aretakchi kuhak riuro tiqabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumalrech kikut riutzih ridios, eche shikiari kitzih chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
1: Atyosh lach ead sakalachzik ahawshel. Chik ahampa nache mankabantak atochzik pakiwiri ewinak riwachuleu. Echeman kak ahisah taki wach rumalri kakik el uj.
0: Kategori. Chki juhnal kiyach kech, hun sakat siyak, ek bish kech, chik keyeh china hubik. Chik ahampana, kikimulik nakib konohel ri epatenehel, jehaz ri eare, ere ekachalal, chike kamisashna, jehaz ri eare. Ikin takeh nari lik, aretak chiku haak ri waak ti kabal. Shpehun ni malak kabrakan, irik ih shukhal kek, heri khe khas khunat ik rech wi kek, iri ik ronohel shukhalo heri khas rikik el. Iri chumil chikak, shitsak ulok churu wachu lew, heri khe khas kuban ri wikosh, chiku tsak ulok ri rash tak wach, rumal khun ni malak kiyak ik. Katikuri shsa chubiri kak, heri khas ubotik hun wuk, Erronohel tak rihuyu, eri chakap tak ulewche eko paripolow, shesi lobisashik, shas parikik olbal. Ri ea hawib chuwach ulew, ri inimalak tak winak, ri ikinimal nimalak tak winak, ri ikinoma, ri ikewinel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikik ukip patak ripek chotakabah, ipatak riabah kotcho tak rihuyu. Kategori kikbih chesh takri huyuk e chesh takri abag.
6: Chesh takulok pakawi enakwe chukiko chuwach rihun che tuyul puwi rini malaktem e chuwach rini malak royowal ri alak chich.
0: Romalret chopan rini malak ukih ri royowal e hachink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apokalipsis capítulo 7. Kategori si inwili keheb angelip etekalik pari kolbal ri kiheb uskut wachuleu. Kichapom ri kiheb ni malaktak kiakik. Arech min kishtunta ri kiakik chori wachuleu. Chori polou emampuita ahunche. Katikuri shinwil ri hun angel. Che pakalinak chi pari relbal kih ulok. Ruk am ri ut ikabal ri kask ohlah dios. Ruk koulak chabal kurak uchi. Shkech ri kiheb angelip. Chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew e chechri polow.
3: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampa naches tibatah kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika dios.
0: Kategori. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik, wukkal ki hebmil, Ekech konohel ri kihuqat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri huqat ri Judá, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Rubén, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Gad, korikit iqabal. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Aser. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Neftalí. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Manasés. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Simeón. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Leví. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Isaacar. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Zabulón. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Sheb. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Benjamín. Che eti katalik. Kategori. Shinwilchik, si elu lok si balakik iwinak. Che mankota hunk kowinch ke halashik. Erech ronohel tak siwan tinimit. Ronohel amak, konohel ki bantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etak el chuwachri ni malak tem, e chuwachri alak chik. Kikohom sakalak takatsik. Ek o shakchek pakikab. Ruk koulak ki chabal ki kerakakak kichi.
6: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
0: Atekuri konohel ri angelip, chike sutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek ikhilach ri dios, kikbih.
5: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekir chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachtak winak, kubir chuech.
1: Lewinak le cheki kohom sakalaktak atsiak. Eha chintak ula le eare. Eha wihe shepewi ulok.
0: Riin kembir chech. Wahau. Atla awetam. Kubir chichumul chuech.
1: Eare la ri eare. Ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok rikatsiak. Eskisakarisak ulok pariukikeri alakchik. Numal kuaweri. Ri eare etak al chuach rinimalak utemri dios, ekipatanig riare chipakir chichakab parinimalak rachoch, erituyul chorinimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal riwihal, emank chakir tachi kichiri, mank akanta chiri rikir pakiwi, onhunk akalak kiakir pakiwi. Rumal rech, cheri alak chichetak alpa unikiahal rinimalak tem. Are ayuk ri chkech ri eare, ekukam biki beri pariuki bal riha rech ri kaslemal. Eri Dios, kusunari ronohel uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi, ri alak chik kuhak ri uwuk tikabal para nik eyak kahbal. Shkohi juntinalik parikah, na hubik shukyo. Katekuri, she inwil wukub angelip. Che takal chuwach ri Dios, eshe atak chkech, shikikam wukubtum, shpeche hun angel, eshkanak chunakak ri tabal tokob, rukam hunkan alakpak kopibal, shi atak chech shukam kok alaktak kunabal, arechruk ri kichawem ruk ri Dios, kech konoher ri itioshlaktak winak, kuchik churikan alakpak, tabal chek o chunakak ri nimalaktem. Katekuri, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios, rachiltak ri kichawem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirikak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelip chikikam ri wokup tum kiksuk umakip churuk isashik. Krok esah ri nabe ichichanim kkohi sakbach ekak ruk iak alak kikel chik iak puwi ri wachulew. Iwushib uchkapil ri wachulew kportahik. Shokokhe ri reshlak kayes kportahik. Ri ukap angel krok isah chiritum. Eksetesh paripolo hun has watch checheri, he has hun huyuk rech ak, I uship uchkapil ripolo kuhal kikel. Kekam uship uchkapil riawah, che kaskoh paripolo, I uship uchkapil takrikuku, sachitah watch paripolo. Krok isah chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunimalach chmil, chek katik he has hun jabal takak. Sak puwiri ushib uchkapil takrinima, ipuwiri ushib uchakapil rukibal takha, richumilubi ahenho, ri ushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ahenho. Katekuri sibalak winak kekam rumalwek alahari, krok isah chiriukah angel, katekuri kchaitah ri ushib uchakapil ruwach rikih, ri ushib uchakapil ruwach rik. Eri ushib uchakapil takrichmil, hunchi ri ushib kichakapil kekum kanahik. Ripak ih ksachuwach ri ushib uchakapil usakil, ishokohe richakab. Katekuri, kinwilo ikinto hunchik, chikrapapik chorinimalakah, ekurak uchi rukkowlah uchabal.
1: Itzel kech ri winak rech ri wachulew, aretak chi kokesash nari uchabal. Rikisbal taktum kumal ri ewoship angeli.
0: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro angel kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwi ri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal cherech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, Khekhas chikhun nimalak aq. Khekhumar wach rikikh irikah rumal huiri. Katekuri. chipawitzibri, kielu bisak, puiro nohel riwecholeo, kiatachkech kikam hun kikowinem hejasikech, rishkap chuwecholeo, kbishkech chikikto, kikkolkan rehayes, ronohel resh, ronohel che, areshiwi kikkahisak kiwech riwinak, chemankota utikabal ridios, chori ukursal kepalah, mankiatach tachkech, منكيكم تاريكو وينم شكيكم صحري ياري شاني شيوي كي اعتخ تشكيش عريش خوب ايك كيك بانك اش تشكيش في قشون كي كياو خي خاسري اوتي يوبال خونشكب باويتق ايهري ريوينق كيك تسكوخ ري ريو كاميكال ايمان كيك ريق داري عريك كاخري كي كاميك ايري كاميكال كانيماخو بيري تشكي واش ري ياري ري ايساك ري Ri kikayik he has rikeh, chikisukmashchi ubanik richoh, chori kiholom, kolik he has ketakik rits abalil, chekan lakpoch kayik. Riki watch kikayik he has kiwach winak, riki wi he has riki wi rishokip, eriki ware he has riki ware rikoh, chich ruchuk balil riki bakil, riu hapipal kishik, he has riutayik chich. Chekikom kumalik itakkeh, chekiktik benam parichoh. Kokihe, hechas rikihe rishkap, chekokitiobal. Iparikihe, korikikowinem, arechkikmankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal hechas hunahau, areri angel rech rinimalak siwan. Abadon, riubi pa hebreo, Apolion pa griego. Shpetahik rinabekash, Epetinak china kebkash. Riuwak angel, shrok esach chiri huntum. Kategori hinta hunchabel, chikelu lok parikiheb ruka ritabel chik analakpuak, chik och watch ridios. Kubir chech riuwak angel, chiruk amritum.
7: Chiatsokopir, puirinimha Euphrates rekiheb, angelip che yutlik.
0: Kategori, ketsokopisach ri keheb angelip. Chikeyem rikahbal, rikih, riik irihunap, arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachuleu, ri ewinak rech choh, ikola huk al millones, chikikikehbehkeh, shinto, shbish chwech horopa rikahibalil, sheinwil rikeh, eriwinak chirikikehbem, hechas wiri, riwinak, kak rikichukbal, Rech Jacinto, Erech Azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj. Y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Kategori, ri oshib uch akapil riwinak, rech riwachuleu, shekam rumalwe oshib kashri. Rik ak, ri sip iri azufre, chek kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, Kopa kichi iparikihe, rumal rech chirikihe he hasri ekumats, chek o kiholom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che manshekam tapatakwik ashri, manshik kestari kuchak rikekab, manshetani ta chechu kheklashik rikhoastak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che, che man kekawinta kekayik, Ketanik, kebinik. Meshetani tachech ri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Kategori, shnuich hun angel chek o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab chori holom, ri uwach balk kayik hechas rikih, eri rakin hechas kak. Rakan takha, paukap kohun alah wuh che hakalik, chuyari rikiakap rakan puwiri polo, irumosh rakan puwiri wachuleu. Kategori shurak uchi ruk koula huchabel, he has kurakake uchi hunkoh, estatahik che shechau wukup kakulha, aretakchi shechau tahik ribukup kakulha, kwakin tibanik, kategori shintahun chabel chiparika hulok, che kubir chuej.
8: Chaku uri tirsh kibir wukub kakulha ematibahwa.
0: Kategori, Rijun ángel chexinwilo takal puwiri polow y puwiri wecholew. Xuya kririk yakabo kab chikaj. Y xuya utzig puwiri are. Rik aslik chubeqig chubesak. Ri are chexibnow rikaj eronohel rik ocho rikaj. Rixibnow ri wecholew eronohel rik ocho wach. Rixibnow ri polow eronohel rik opari are.
2: Kamikri mankuhbiyitak tachik.
0: Shane patakri uqihri uchabalri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rehastak uwach awatalik cherechri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkechri eo patanihel ri ek ashal utzik. Katekuri, rehun chabal chishinto chau parikah. Shin uchabek chikmul ishubik chwech.
1: Khat. Hakamari alah wuh riko pariu kabri angel chetakal puwiri polo, e puwiri wachuleu.
0: Shimbek, ishintach rihun angel arech kuyari alah wuh chuech. Katekuri, riare kubir chuech.
2: Chakamau big, chatihaba, si balah kukak arisah nawari awishkol. Katekut, pariachi si balah ko uki ilwa, jehasri uwalche.
0: Shinkamu kok ri alah wuh pari uqab ri angel e shintig ubik pari nuchi si balah uki il jejas ri uwalche katekut aretakchi shimbik ubik shunohisah ri wishkol chiri ukayil katekuri shbish chuech
2: rahawashik chiri atka qashik ri utzig ri dios chkech si balah e siwan tinimit chkech si balah jetakamak chkech si balah takchawipal e chkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, siachi chuech hun aj jejas hun shkap, rukwetzigri.
9: Chatgual lihok, echawetagri nimlach rachochri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekigilan chupam. Riu wahachori nim rachochri dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagna chkech rimankotari kakahonik kuk. Arech chekikit akalehnari, ritio shalak tinimit pakawinak keb ik. Katekut, kimmanari, cherie keb ekatal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chakbal, che etakal chuwachri ahaw rechri wachulew. Wekohun winak kuban kash chkech, Chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okikowinem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patakriqih aretakchi kikban rikichak shokoje okikowinem puwiriha arech kikhal pakik erikowinem arech kikchasah riwachulew Rukki lahtak kash, shak choropa mul kikah ri eare. Katekut, are takchi iskistah rikichak ri eare, rihun chikop chi shelu lok chi parini malak siwan, kpenari chi ubanik richok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak tak kibakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit, che shak pa ubishkil ubi, Sodoma, on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Rikaminak tak kibakil riare. Kekanakan ri chkiwach risuan tak tinimit. Chkiwach tak rihukat winak. Chkiwach rihetak kich awibal. Chkiwach hetak amak. Ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal tari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Ekiknimak igarizah wa wiri. Ekikia sipanik chibil takkib. Rumalrech. Chiwekebe qashal utzik ridios ri. Shikban sibalakash chkech. Katekut. Aretak shokowri ushib qih ruk ripanik akkih. Ridios kuyakun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalak kish ekkib rikeluik ri eare. Chichanim shintakun kowlak chabal. Chekurrak uchi chichikahwi.
1: Chishpakal ulok waral.
0: Shipaki chikah parisut, chki wach rikikulel pawejun kajbol ri shpejun nimalak kabrakan estak hunchech rilajuj uchakapil ritinmit eshekam 7000 winak pawekash ri riwinak chemen shekam ta sibalak shikish ekip erumal kwa nim shikilwi shikiaw qihil ridios qochikaj shokotajik rukapkash shikamikri petinak riurosh riwuk angel shroqesaj ritum katekuri parikaj shetataj nikaj chabal chinim sheilwi
5: shopan rirajawarem riwachulew cherech riqajaw icherech riukristo ekajawinik chubeqij chubesaq
0: katekuri rijuwinak kijeb inimalajtaq winaq che etuyul chorekitem chuwach ridios jupalik tzaj kiwoch chiwqijil ashik ridios kikbij
1: Kamal tioshir chavech, kajaushel, dios a jaushel, achchak e ronohel, de areche are kamik, de areche are wir, rumal reche shakoh pariakabri nimalago chukab arechka hekbari awahabibal, rijetak amak shas petinakri koyowal, katekut, kamigri shopanri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantak atochzik pakiwiri e kaminakib. Kamikri rahawashik cheri eapatahinelab riakashaltak atzig, kiatach kech kikamri tohbal kech, shokuheri atioshlachtak winak, ri eare chek kisheak kib chuwach riabi, chie chutin, chie nimak, echek sachash kiwach ri eare, rik sachach uwach ri wachuleu.
0: Katekuri, shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka. Ukolbal richap balukab ridios parinim rachoch ridios. Katikuri ishrukapanik tak kuipa. Fechnin tak chabal etak kakulha. Shpenimalak kabrakan inimalak sakbach. Apokalipsis capítulo 12. Katikuri. Hunimalak kutbal shkalahin parikah. Hunishok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan. Ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishokchik ikurakakehuchi rumal rikash kuriko aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukab utbalchik shkalahin parikah. Hun nimalah chikok chik a riare. Kobukub uholom elahuch ruka. Puwitakri uholom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Kunch kech ri ushib uch akapil tak ri chimil kocho rikah e kukia hulok chuwach ri uleo. Ri hun chikopri shetak I chuwach ri shok, chikutzir ruk ri akal, arech kutiho bi ri alah akal, aretak chi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alah ala, ri are chike uyukuh nari konohel ri winak, ruk hun chich chmi. Katekuri ri ral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimah ubik paritzinale kalah uleu. Hawi shusukumah ri dios, chesh hunuk olibal. Arech riare kikohi chila, iko uwa pa 1260 ik. Katekuri, shmachtah hunchoh parikah. Ri Miguel eri angel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e angel erachbil kechohinik. Katekut. Wie areri mankota chiki chukab. Eman shakohi ta chiki kolbal parika. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri uher kumat. Rik ashtok on ri satanas ubi. Ritak chinel. Chech ronohel ruwachuleu. Shkia kulok puwi ruwachuleu. Ri e angel erachil are. Shkia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulak chabal parika.
1: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios eri kovinem chechri ukristo. Rumal res chech polesh ubik ri kubigri itzel pakiwiri e kachalal. Ri are che kubigri itzel pakiwi chipak ich chichakab chuachri kadios. Katekut ri ere shkichako rumari ukikeri alachchir e rumari kitzik shkia ubishik. Rumal res cheman shkiata nim ukik de kikaslemal chikate ke kamik. Chishki kotoch riish, rikah erisiwan tinimitrech rikah, itzel chiwech riish, diwachulev eripolov, rumal resche rikashtok shkahuloch par ikolbal ruk nimalach royoval, Eretam chesha ehalam chik rijeta uqih.
0: Aretak chi rijun chikop shriloches polesh ulok puwir wachuleu. Shrokatak rijun ishok rinan irialaral katekut. Sheatak chech kukamo bik rikep ushik rijun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalahuleu. Chika parik olbal. Chenak chech rikumat. Hawihe chik ovir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rijun kumat shushabe hulok puchi. He has hun nima chrih ri ishok. Arech kuhure hulok ri ishok. Katekut. Ri uachulew shpechu uto ik ri ishok. Ri uachulew kukaba ri uchi. Ikuti hubi rijun nima chi shushabe rijun kumat. Shaschanim shpero yowal rijun kumat chich ri ishok. Katekurik be chubanik choh kuk reral kualchik. Rikikol ri upisha bri dios. Irikori utzih ri Jesus kuk. Re'in, intakil puwi risanyeb rech ripolo. Apokalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelo lok paripolo. Hun chikop chiko buku buholom. Elahuk ruka. Puwi ritak ri ruka. Ko lahuk ketakik. Chapal buyah. Epuwi tak ri uholom. Tziptalik itzel takzih chech ri dios. Rihun chikop cheshinwilo chukhla ubi hun balam. Rirakan chukhla ubi rakan osu. Iri uchi khekhas uchi koh. Katekuri. Rihun nimalak chikop kukashek ri uchukab chech. Rih nimalak utem ikuyak hun nimalak ukowinem. Hun chech tak ri ukhulom khekhas urikom kamikal. Katekut. Rih nimalak soktakhinak huiche kamikal. Shkunatakhik. Katekuri. Konohel ri winak chuwa chuleu. Si balak ot shikil wiri. Ishik ternebeg ri hun chikop. Hupalik shtzak kiwach. Chuwach rinim chikop. Rumalret cheshuyari kowinem. Chech ri hun chik chikop. Katekuri. Hupalik shtzak chikiwach. Chuwach ri hun chik chikop. Ishik bih.
3: Hachin hewa he haswe hun chikop ri. E hachin kownik chohin rug ri are.
0: Si atak chech are. Eshuk amri kowinem arech kubih ritzih rech takri nimal iritzel takzih chech ri dios. Shuk amri kowinem ri arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri shubih ritzel takzih chech ri dios. Shubih ritzel takzih chech ri ubi e chech ri rachoch. Ech kech ri koparikah. Si atah ri kowinem chech arech kuban rich oh chkech ri chosh lahtakwinak. E arech ke uchako. Si atak rikowinem chech puwi konohel kibantajik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit. Puwi ronohel chawibal. On puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachuleu. Cheri mentzibatal tarekibi. Paribuk rech riukas lemal rikamenak alakchik. Chipare umahabal ulok riwachuleu. Ke ok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin. Chutatabegba awiri. Rihun chikyut chichich chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich. Chiruk chich ri kam nari. Pawiri. Chirakawshik wiri kikochonik. Irik kohnik ri tiyoshlahtak winak. Katekuri. Sinwil chikun chikop chishel ubi pariwachulew. Kokeb ruka. Khekhas ruka hunchik. Kchawik khekhas hunim chikop. Kchakunik. Patanihel rech rihun nabe chikop. Kukoh ri kowinem paranohel kolpel. Ekobano cheranohel ri uachuleu. Ekonohel ri siwan tinimit. Kikikihilah rihun nabe chikop. Che soktahinak che kamikal. Katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbel. Chikubano chiktakulok kak chikah. Puwir uachuleu. Chikwach konohel winak. Katekuri. Rumal ri nimalaktak kutbalk kowinik kubano. Rumal rech upatanihel ri hun nabe chikop. Kubano khos chkech ri winak rech ri wachuleu. Kubik chkech chikikiak hun wachbal ri hun nabe chikop. Chesh khichtak rumal rich ich. Katekuri. Shkohe chinak mul uk aslemal. Katekuri. Kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik. Chech ri hun wachbal ri hun chikop. Arech kchawik. y arech chik kamsashik konohel rewinak riman ke qixilax tari wachabal rihun chikop rumal riuchak konohel winak chichutin chinim chiqinom chimeba chiahau chepatanihel kohun kutbal chirikik yaqab kiqab unchiri ukursal kepalax kategori منقطع خون و نق کوینیک کلوق نه خونخاس وچ، اون کوکایی خونخاس وچ، و منقاری کتبال رج ریوبی ریچیکوب روک، اون و منقطع ری رخالابالیل ریوبی روک، وارال ری رخواشیک ری نخیبال، ریوی نق چک کوینیک چر رخالخ با ری رخالابالیل ری خون چیکوب، وری شنی خون رخالابالیل خون و نق ری رخالابالیل آری 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori Rialach chich shukutrip chuwach takrin wokwach Riare takal puwiri huyup sion Ruk 144,000 winak Chikori ubi riare Eri ubi riutat churi ukursal kepalach Kategori shintao Chik ok chohohik parikah Jejas riuchohohbal rinimalach takha On riuchabal di kakulha On uhanembal hunni malak kiakik. Ewishinto ri khikhas ewinak chikik kohomak ri arpa. Kikibishok hunkak bish. Chuwach ri nimalak tem. Echkiwach ri ekeheb ek askoh. Echkiwach ri inmaktak winak. Emankota hun shkowin chiretamashik ri bish. Shuwi ri 144,000. Ri elokom shas pari wachuleu. Eare ri eare. Rimen shikban tari itzel kuk ri ishoqib. Ik oholab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alak chih. Parnohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. He khas enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alak chih. Mawiri kichi chuchob ri khas tak chih. Ri eare ech akchok tak winak. Kategori. Sinwil chihun angel. Chikrapap para nimalakkah, kohun hunalik utzalakzik ruk, chikuyana ubishik, chkech rikikanakkan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, chkech konohel siwantinimi, kurak uchi ruk hunkowlak chabal.
2: Chishek iwip chuwach ri dios, enem chiwila wi, Rumal rech cheshopan ri kahpal rech ri atpalutzig. Nem chiwila weri are, cheshpanow ri kah eri uachuleu, ri polow etakri ukipal ha.
0: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are, kurrak uchi.
10: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishyow ri amaha, rech royewal ri tzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
0: Hun urosh angel chik, ke uternabeh ri eare, kurrak uchi ruk hunkowlak chabal.
11: Rihun che nim krilhwiri chikop, enim krilhwiri uachipal. Ekori ukutbal, chori ukursal upalak, on chori uqab. Riare shokuhe kutik nari ri amanha rech ri royowal ri dios. Che suk umatajinak chik, shas utz paripakpal amanha rech ri royowal. Riare kuna nari rik ash rumal ri aq, erumal ri azufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, echuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ojita jamaril chipa ik chichakab. Chkech ri nim kikir hui ri hun chikop, eri hun uachipal. Chokuhe ri kek amok ri ukutbal upi.
0: Paweri rajawshik ri kichukab ri etiosh alaktak winak. Ri kikol ri upishab ri dios, iri kikol ri kohunik chrik ri jesus. Kategori shintahun chabal parikah che shubir chuech.
12: Chatzimah, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ahawshel, chi ukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
5: Kikohi ri jamaril chech ri kikosibal, rumal rech che shas penak ri kichakuk.
0: Kategori, alahin chuwach takrin wokoch, unsakalah suts, epuwiri suts, tuyul hun che jehas relkwal ruinak. Opuwiri uholom hun kanalak puak ketakik retzabalil uholom iparukab hun utzalak chich. Kategori, hun angel chik Cheruloc para ni malah rachoch de Dios. Ecuracuchi rujuncoulach chabal. Chech rejunche tiul puirisuts.
12: Chak yakao biliachich echat atanok. Rumal rech cheve camicri. Rajawashik kban rikatoch. Ritricor rech riwachulev anchik.
0: Erejunche tiul puirisuts. Shukiak richich puirwachulev. Eshbantah rikatoch. Shbantah richak chuwach riwachulev. Katekuri hun angel chik. Shelu lok parinim rachoch ri dios chikaj. Shokoje rukam hun utsalachich. Ishel chulok hun angel paritabal. Ri angel chikuk ol rikak. Kurak uchi ruk hun koula huchabal. Chich rihun chik ori utsalachich ruk.
3: Chak yakao biri utsalachich. Chakata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chakchik ri uwach.
0: Rihun angel ri. Kuk iak rihun uchich puwir uwachulew. Shuchup uwach ri tikbal uwa. Eshuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalach ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtakalesh uwi tzantak ha chech ri tinimit. Eshbulbutik ulok kikel. Chishopan ka parichich chik o parikichi rikej. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chihun nimalach e utzalach kutbal parikaj. Wukub angel chikuk amb wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil. Rumal chiruk wirik kis riroyowal ridios. Shinwil chik. Xe chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukhaq, eri eare, che xe chakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri uachbal, e chuwach ri rajabalil ri ubi, e takal chuwach we polo ri, che ktintatik kristal, kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios, kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri dios, e ri ubish ri alach chih.
3: Ni malakta kubantahik e utsalakta kri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Sukalak kubantahik e utsalakta kri abe. Ahawinel chkech takri tinimit.
11: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumalrech cheshu hui ri at. Tiyo shalak ri abantahik. E konohel ri. Rimanghunam takakohonik kuk. Kepena ri. E mechlik shukulik ri. Kretzak na chawach. Rumal rech che, shak alahisak ri utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik ri nim rachoch ri Dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chik ukam ri wukub kash, kikohom katsiak saktuntuk taklino. Si balah helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Katekuri, Hunch kechri kehep chek askoh, huyach kechri wokub angelib, wokub kan lahtakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ridios, riare chek aslik chubekir chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri ujukab, emankota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kisri wokub kashkolil, Kechri Ewokub Angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shintahun chabal, chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi chkechri Ewokub Angelib, ekubir chkech.
9: Hish, hitishapuwi riwachulew, riwukub bakbal amaha, rechri royowal ri Dios.
0: Shberi nabe, ishutisheh rihun pahbal, Rech royowal ri Dios puwi riwachulew. Katekuri, riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk. Iri mechlem shukulem, shekak chuwach rihun uwachbal. Shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo. Eshukhal kik, hekhas ukikel hun kaminak. Erunohel kaskok shkam paripolo. Riuroh shutishek rihun pahbal. Patakri nima, e patakri ukibal ha. Katekuri shukhal kik. Katekuri shinto chiri angel restakri ha kubir.
12: Atsuk alakri at, ri areche arekamik, de areche are iwir ritiosh lah rumal reshche khiwari ukahisash wach kabano ri eare shkiqexexri kikiker ritiosh lah tak winak erikiker ri aqashalu tsigri dios eri at shabano arech nakut shkiqumuri kikel ut etaqal weri ichkech
0: katekuri shinto cheri tabal kubir
6: khe ahawshel dios ahaw chechro nohel sakalaktsir esukalaktakrik ash kabano
0: riukah angel shutisher riupakhbal puwirikh eshi atakh chech shukam rikoinem cheki uporog riwinak rukriak eriwinak sheporosh rumal kunnimalakha ateku rukwiri mishikhaltarikik aslemal منيم تخ شكيل ويري ديوس شكبيخ يتل تقصيخ بوير وبيري ديوس شك أوري وكوينيم بويتق وكأشري ري أورو شو تيشيخ ري وبخبال بويري نيمالاخو تيم ريخون شكوب إري راخاوي بال شقيقو ماريك كاتيكوري ري ويناق شكتي ريكاق رومالي خوشوم إري ويناق من شكخالتا ريكيشاك شكبيخ يتل تقصيخ بويري ديوس راخاو ريكاخ رومال ري وچوقاب ري قوشوم اي رومال تقريجاك ري اواق شو تيشيخ ري وبخبال بويري نيما لغني ما ايو فراتيس شتاخ ري اخرون ايش كوخي اخون بي كيش ري خوينيل كيبي باري ريل بالخيخ كاتي كوري شنويلو چي چي باري وچي ري نيما لغ چيكوب چي باري وچي ري خون چيك چيكوب اي چي باري وچي ري خون يتسيل قاشيل وطيخ ري ديوس شي ايلو لوق وشي بيسيل تق وش لبال خاص تقري إشتوتس في إيارة قاس تيخشي يتسيل تق وش لبال كي كبن ملاق تق خاص تق كي بيشي كي ملوشيك ري خوينيل ريش رنوخيل ري واجو ليو هاريش كي جوخينيك باريني ملاق وق إيخ ري ديوس أخاوشيل تشيش رنوخيل خيناك اوت ري إين كي مبيتيك خي خاص خون إلاقوم
13: اوز ريش ري بيناخشي كاكاسيك إيشي كوكول ري راتسياق Arech man kichanch atik tak e man kilitak tari khetak u kishbalil.
0: Shikim luhki pahun kolbal chi ubi pari hebreo Armagedon. Ri uwuk shu tesheh ri upakbal pari kiaqiq. Katekuri chi pari nim rachoch ri dios kero loq hunch abal che kubir.
14: Shkisek ri ubalik.
0: Katekuri shubun sibalak kaipa sibalak khaninik tak chabal. اكروخبان كاكولخا اشبيخو نيمالاخ كبرقان خايي جيما نوبنوم تاوي شاس برو ماخيبالو لوق جيكو وينق جووش رواجو ليو من إلي داخي نق تاخو نيم كبرقان خي خاص ويري ري نيمالاخ تنميت شخاجاتاخ باوشيب وطاقاتي كاتيكوري ري تنميت كيشتاقري أماق شيولي لوبيك ري نيمالاخ بابيلونيا كناتاخ جيتش ري ديوس اريج كوياري خون بخبل چيش خاوي كبخووي ريامخا ريج رويوال كاتيكوري رونوخيل تقري وليو چيكو باري بولو شي اني مخيك بيخيتاق خيوب شي ساچي اخون ني ملاخ ساقبج خي خاص خموش بخبل رالال شتاقو لوخ چيكاخ باكويري وينق كاتيكوري بي وينق چيش كبيخ ري اتسيل تقتيخ بويري ديوس رومال ري اتسيل الاخ ساقبج ري سيخناك اوت تشيوي ساق باشري شبان نيم اتسيل الله كاش Apocalipsis capítulo 17 كاتيكوري خونش كيشري وقوب انخليب چيكوك امري وقوب بخبال امخا شبيتك اشو بيخ شويش
7: جاساهو لوك رئين كينكوتنا جاواتشري قطوطيخ كبانتاخ بويري خون اتامتال وواج اشاق كيش رينيم جوتين رياري چه تويول جوشي رينيم تقخا روك رياري شاماكونيك شكيبان ري اتسيل ري اخوينيل ريش ري او واجو ليو اري ويناق اكو چو واجو ليو شاقبار رومان ري امخا ريش ري اتسيل اللاخ وقاس لمان
0: شينو كامو بي پارا تسين لكو ليو شاق پاري ووش لبال كاتي كوري شينويل خوني شاق تيول چري خون چكوب كياخ كايك نوخي ناقي تسيل تقصيخ شريخ كوبو كوبو خلوم إلا خوخ روكا ريخوني شوقو كوخوم كياق تونتوخ إسكارلاتا أتسيق كتشوبلين چيق أمبواق che heli kalakh taqabakh e che tintatik taqabakh rukam pa uqab hunqana lakh paq pakh bala maha no hinaq che itsel taq khastaq no hinaq chiri itsel lakh ukas lemal chiri umak kuk inim chutin tsibatalik chori ukursalu palakh humbi huna watalik khasu wach
15: inim alakh babilonia tikinan ri shokib che kech nim chutin Enan cheri itzel taqastak chuwachuleu.
0: Kategori. Chi chuwachtak rin wakwach. Rihun ishaq shqabar ruk rikikel ri itiyoshlaqtak winak. Iruk rikikel ri shakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus. Aretak chi ishinwil wiri si balak shsach nukush. Kategori. Ri angel kubiak chwech.
7: Khasyak sach akush chechweri. Ri inkin yanu bishik chawech. Ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri puwi ri hun chikop cherukam are ri hun chikop cheko uku ukhulom el khukh ruka we hun chikop ri ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kis uwach kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e pariukis manil uwach katekuri Kono Henry Winak eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal, chi aretakchi shpantak riwachuleu, sepalakut kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, eukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi uralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal, Riwuku kolomak are riwuku huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shokuhe weri ewuku ahawinil. Ehob shkistak kiwach. Hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak. Are takchi kapetik rakawshik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare. Are iwir echi ukamik shkis uwach. Are are riwakshak. Katekut are hun chikech rewuku briare penak cherukamikar. Relahuh ruka e are elahuh ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ke ahawinik shak pahun kahbal. Konohel kakah kakikach rikichuab rikikowinem chech rihun chikop. Katekuri e arewa. We areri kechohi naruk ri alakchik. Eri alakchik shas ki uchak nari rumal re cheri are. Are ahau chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Ki uchak na kuk ri uwinak. Ri shashik ishik ri echaom. Ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik.
0: Shukuhi ri angel kubik chwech.
7: Riha kawit yulwi rihun ishaq kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri walahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna e kakina kech rihun ishaq che kech enim chutin. Kakesah nari ranohel ritsiak chanalik e utukilna kakiyakano kikitik nari utyohal e kikporoh nari parika. Rumadre cheri Dios, shuyach kech rihun anima, arech kikipano rihastak chakakak ri e are. Arech konohil kikikach ri ukowinem li kahare mal, ches rihun chikop, che kate ui aretak che shpantak rutsir ri Dios. Katekuri wehun yishok ri, areri nimlak dinimit, Chekatakan pakiwi re ahawinel erej ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Kategori. Sinuil chikun angel chekakahulok chi chikahulok. Konimalak ukowinem. Eru uwachuleu si balak shisakar uwach rumal ri usakil are. Kategori. Ruk hunkow lak chabal kura kakeh uchi.
12: Shchache, shchache rini malak Babilonia. Ri aresh kashtaghi ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel tak chikop rech uokach. Rumal reche conojel takritin mit kashkitiri amaha, rechritzel umakuk enim chutin. Eri eahawinel erechri wachuleu shemakun rukri are. Eri eahkayib erechri wachuleu shek inomar rukri unimalri are.
0: Katikuri, shintach hunch abel, chikubirchi chikahulok.
9: Chichelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ishman kukujita ri umak iwuk.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna.

0: كتوالي خوق رئين شقو خي شق إن كون ويناق
1: كتكوري أري تخشي تخين كي تخون روك كوكو بيك بخا كتكوري كيوريقا إك إي ويناق جي كيموليم كي كو بيخ جكيج
0: رئي شي ويتام جي من يتال تجريش خونا خوديو جي كوخي روك خون كشلان ويناق إجي كوك باري راجوش كتكوت كاميك ري ري ديوز شكوت شنواج رئين جي من كبيش تاتسيل ومن سوك تخ جريش خون ويناق رومال كوري أري تخشي شنسيكي شك من شبان تاكيب نوكوش جي كيمبي ولوك كينتا باچي ويج خاص رومال شتاق نوسيكي شك
1: ري كورنيليو كوبيخ
2: كوبانو شيب إيخ كاميكري ري إن تخين كينبان ديش أويم روك ري ديوز باري بليخ كخبال باري واجوش كاتي كوري جي شاكتي شكوخي جنواج خون ناچي جي كورات سياق جي كتوب لينيك كاتي كوري كوبيخ جويج كورنيليو شتا تغري أج أويم روك ري ديوز إش نا تغري أسي بانيك جواج ري ديوز جات تقن باو بيك باري خوبي أريج كي كامو لوك ري سيمون ري كبش لوك ريج ري أري ووقشانيم ري باري راجوج ري سيمون ري أخقلول تزوم جو ناقاخ ري بولو جي أني ناقشن تقنو بيك جيري أك أميكو لوك إري آت ووط شابانو جي شات بيتك إك أميك ري قنوخيل ري أخ كوجا واجي آت أريج كي قطاري بيشاب جي بيم جاويج رومال ري أخاوشيل
1: كاتيكوري ريلو كوبيخ
0: قصيخ ناكوت كيميلو كين جوبو شري ديوز مانكريل تاناكي واج ريويناق شاني بارانو خير تينيميت خاچين كوشي بيخ ريب جواج رياري اكو بان ريسوكيل وطلاخ ويناق ري جواج رياري رياري اشوتا قلوخ ريو تيخ جكيج ري اخ اسرائيل شو ياو بيشيك جكيج ريو تلاخ تيخ ريش خاماريل رومال ري خيسو كريستو رياري اچي اخوشيل جكيج كونو خيل ويناق ريش يويتام ريش كل متاخ بارانو خيل ري خوديا ري خيسوس تي اخ نصارت شو چاپاليه خوبانيك باري غاليليا اري تخشي ريشوان شياتا خوبشيك رومال ري قاسنا خي خاس ري ديوز شو ياچيش رياري ري تيوش لخوش لابشيل ريش ري اوچوخاب رياري شقاشيك اشوبان ري اوتسيل اشي اوكوناخ كونو خيل ري خاچين تخ كو كوينيم ري كاشتوك باكيوي رومال ريش اكوري ديوز روك كاتيكوري ري اوخريل ريش وختال ريش رونوخيل ري خستاق واج تشوبان باركيتيني ميتري اخوديو اي باري خيروساليم ري اري شكامي ساشيك شكي ساش تشخون ري بيبال ري ديوز شوالي ساخ ري اري باري وروش قيخ اشو ياش ريش تشكوكوت ري مانشكي واج تاكونوخيل ري ويناق شانيشكي واج ري اري ري الريل ريش ري اتال ريش تشاس اتشاتال تشكانوك رومال ري ديوز تشقواج اوخ تشوخوا روك اشوخ قومون روك أري تخشي والخيناق شبيج كيشوال ري كمناقيب كاتيكوري شتاقان شقيج أريج كقاياو بشيك شكيج ري ويناق إك خاكوتو تشيري أري وكسام رومال ري ديوز قطبال تسيخ باكيوي ري كاسكوخ إي باكيوي ري كمناقيب كونوخيل ري قاشال وتسيخ ري ديوز كيبيم چه كونوخيل ري كيكوخون شريج ري أري كيكام ناري باريوبي ري أري ري ساشبال تاقوماك
1: أري تخشي تخينك تشاوري لو ريتيشلاح وشلابشيل استساقو لوغ باكيوي كونوخير ري تخينك كيتا ريتيخ كاتيكوري كونوخير ري كوكي كوخونيك چيق أطوموي ري كيكوويل چيه بتينيخو لوغ روك ري لو ساچي بالكو اوشكي كانخيك أري تخشيك كيلوچي ري وسيبانيك ريتيشلاح وشلابشيل شقيخيخيك باكيوي ري إياري چيمن بوسيمتا وي ري كيكوويل رومال ريش چيك كيتوچي ري إياري كيچاو باتخ كي چابال إيجيك كيبيغ نمالاختق وطيل بوي ريديوز كاتيكوري ريلو كوبيغ
0: لكوخونك كوينيك جمان كويا تاريقاسنا جكيش وياريري جيش كامتاخ ريتيوش لخوش لابشيل كومال خي خاس ريوغ
1: كاتيكوري كتاقانيك أريج كياري قاسنا جكيش باريو بيري خيسو كريستو شاس جانيمك كيتاج ريج أريج رياريك كانخ كنكوك كيب وشيب قيخ Hechos capítulo 11 ري اتا قنلا اري ايا چالاشيك چه ايا خوديا كتام چري ويناق چه منپوسيم تا اوي ريكي كويل شكيك امري و تسيغ ري ديوز شاحي كوري اري تخشي ري لو شباقي و لوغ باري هيروساليم ري ويناق چه پوسيم اوي كي باقيل كي چوخين روك شكيتا چيچ
2: خاص چه چري ات شاتوك كوك ري ويناق چه منپوسيم تا اوي ريكي كويل اشاتوا كوك
1: ري لو چخوخونال كوبيخ چكيچ رونوخير ري خستاق كوبيخ
0: Rin tajin kinchauruk ri Dios para itinimit jope. Aretakchi xinwil weri para iwoshlabal. Junjas wach kajulokchi para ikajulok. Jejas junsu tuwi mesha. Chiyutolik para ikije utzam. Katekuri shopam chnuwach in. Sibalak xinkayek weri. Katekuri. Xinwil chikop erech we wachulew. Chiko kijep kakan. Xinwil yawak chi erech rihuyu. Ria kumats. Eria chikop ahuwakaj. Kategori Shinta hun chabal che shubir chuech lu chatwali hok chakamisa hunavech echatija riin shimbir hayi haushel rumal reche mankota humul okina hunsil on hun manusukil tah panuchi paukamulchik rihun chabal chika shubir chuech rihas uash che suk kuban ridios chrech mabih at chrech che mansuk tah weri tioshmul shubano kategori Paukis balil ronohel shbechi chikaj. Kategori. Shas chanim shiopan o shib achihab choriha javije okkoviri uj. Etakom ulochchi pari cesarea ulok. Ria haushel shubir chuech. Che uts kimbe inkuk. Ria wakib ya chalashik chi achchila. Shokuhe shebewuk. Eshuhok pari rachoch riachiri. Shubir chkech. Has rilikri angel shubano. Che shukutri pari rachoch. Eshubir chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok, parihope ri Simon, che kbish luchrech. Riare akubik nari chavech, ritzik che kuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riyavachalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim ri nutzik in, ritiosh lahushlapshel shkak pakibi, he has ukhakik shubam pakawi riuk. Katekuri, ri in, shnatak chwech ritzik che shubik riyahaushel, Rishwan shuyari qasna ruk riha katekut riish qasashna iha paritiosh la huslapshel shahek uri weri dios khunam uyaik shubanch kech hacha shubanch kech riuh rumal reche shekohonch rech ri ahaushel jesucristo in hachin kuriin arechken kulelanch rech ri dios
1: utshkita wetich pakanima katekuri nimkkilwi ri dios ekkibih
3: shokohe Chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil. Ri Dios shubano che kikikesh rikikush arech kori kikasleman.
1: Riwinak che sheanimahik aretak che shriketak rikash rukri Esteban kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzik chkech enikak winak che shaneshuwi chkech ri ea judio. Katekut. Ek okuk ejo juntak eak Chipre, eak Sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara eketzijon kukri eak griego, ekkia obixik chkez ri utzalaj utzik ria jauxel Jesús, ri okabria jauxel, kokukri eare. Katekuri ek irix ekojonik, ekkik eskik uxruk ria jauxel. Rikomon tioz rech ri Jerusalem, kikita utzijol weri. Xajekuri kikitak ubik ri Bernabé pari Antioquia. Aretak chiko panchila ekri rinimalak usipanik ubanomri Dios chila, kikikotik ekuya kichokab konohel. Arech kasruk ukovil kanima kek ohik ekas esuk chuwach riahaushel. Rumal resh cheri are hun utzalak achi, nohinak chrech ritioshlak ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalak winak shiaukik, shkimulik kip ruk riahaushel. Katekuri. Ri Bernabé kbe ubik che ukamik ulok ri Saulo chi pari Tarso ulok. Kuri qariare, katekuri kukam ubi pari Antioquia. Shasro nohel hun hunab, hunam ke kanak kan ruk ri komontiosh ek kia ubishik ritzik chkech si balak ewinak. Waral pari Antioquia, chinabe mul ri etihoshelab shkikam ri hun biyak e cristiano. Patak wikigri, enikahtak ek asal utzik ri Dios, kexuli ulok chi pa Jerusalem ulok, Eke opan pari Antioquia. Junch kechri eare aga bor yubi kualajik. Katekuri ruma ritioshlak ushlapshel kuya obishik chekpena hun nimalak wijal parronoje ri huachuleu. We wijal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri etijoshelam shkichomakche utsri iktak ubi nikahtak sipanik chkechri eachalashik ri eko pari Judea. Ronoje ri kekowin chrech. Jere shkibano. Shkitaq ubi ri sipanik chkech ri enim winak kuk ri Bernabé e ri Saulo.
4: Hechos capítulo 12. Katekuri, aretak chik oweri,
1: Riajawinel Herodes, kuko joka pakiwi ejejunta winakche erech ricomon tios, arech kuban kashchkech, kukamisagri Santiago, rukrichich rech choj, ri areche rachalal rishwan, aretachchi krilo, cheverik kach kiwoch ri ea judio, shakuje kucha prilu, werish kulmatahik pahon ejrech rikashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik ekukiak pache. Kuyapa kikab ekiheb hukat achihab che erech choj, ekiheb achihab pahujuntak hukat, arech kilakabeh riare. Krahche kukut riare chkiwach riwinak aretak kokow riq ashebal. Aretak chi lakabatalik rilu upariche, ri ekomontios sibalak kechabruk dios puwi riare. Katekuri. Are rihun chakab chushekan nok rihun ikhche rierodes kukut chkiwach riwinak, rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choj. Khattim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik, ek nok ri upahache sibalak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisak ekubich rech.
4: Shas chanim chatwali hok.
1: Eri utiqom rib takchich ktsaku bi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
4: Chashimari apam echa kohlari ashahab.
1: Ri are kuban weri kubichchik.
4: Chakaklari aqucha wik echi natarnabeh ubik.
1: Ri lu kel ubik utarnabeh mubir yare eman kuchomak takche wekastik wa ronohel weri. Ri rumal chishperi angel Shane kucho mah chik o hun tahin krilo. Kikikashe hun nabek olibal che la abatalik, esha kuheri ukab. Eke opan chuwach rehun chichilah uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kuhekri chkiwach, ke elulok, kebek chihawik kiswi rihumbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanim parash winak, kchoman rilu ekubih.
0: Chika mikri, ri in. Kasih sih wetamah ciarer ya khawshel shuta kolok ri angel, esin resa hubi pariokap ri Herodes, e paranohel rikkah ri Yahudiu.
1: Sakti cuwach eretam cik ri riketahinakwi kbe pari racoch ri Mari, ri unan ri Juan, ce Marcos kucushik ri huncik ubi, khawihe kimulin wikip etahin kecawruk ri Dios. Kkorkot ukoh ceri uciha, earehun mokom kbe olok ce utorik. Che ubi rode. Ri are retam ri uch abal rilu e rumal che sibalak kikotik man shutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, che rilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibik chrech.
5: Ri at mosh.
1: Katekut, ri are chi uts ubishik kubano che kastik wari, ri eare kibik.
3: La are nelo ri angel rechare.
1: Katekuri rilu, Kkorkot chi humul cheri uchiha, aretak chi ishkihak ri uchiha, uts rilik shkibano esibalak shsach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech autak. Eshubik shkech khas resashik shuban ri ahawshel pariche. Katek uri kubih.
0: Chi a ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikak achalashik chik.
1: Kel ubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretak chi iksakar uwach rikik, Sibalah kech uhari elak abanelab, khawikherik o virilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktakanch kech ri akchimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuli ubikchi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatahinak nimalak royowal kuk riwinak eaktiro eri eaksidon, Luk ronohel kanima, ri eare ekepe olok chuboch ri Herodes, aretak chi chakatahinak chiri blasto kumal, ri are che upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech. Rumal resh che ri kamak shas chilawi, pari utinimit ri ahawinel kikikama awi rikiwa. Chipahunkik che shkichiko, ri Herodes ukohomtak ri ratziak resh ahawinel, tuyulik chori tem, earetak chi ikchaw chkiwach ri winak, Ri eare kikirakakeh kichi chrech.
6: Ri are chi tahin kichawik, un dios, ri are man hunachitah.
1: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahawshel kuchayo ri are. Rumal resh che manimta shrilwi ri dios, Katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri riutsiri ahaushel, shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo, aretachish bantah rikichak pari Jerusalem, ketzaleh ubik. Kikam ubik rishwan kuk, ri areche Marcos rihunchik ubi shkiko riwinak. Hechos capítulo 13. Katekuri paritios rechri Antioquia. Eko ejojun ek ashalu tzigre Dios e enim tak ahtihab. Ri Bernabe, ri Simeon che nijer ri hunchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Honam che tubanikruk ri tetrarca Herodes erisaulo. Katekuri, pahunkig aretachchik kinimak ijarizag ri ajauxel eke mevajik, ri tioxlag uxlabaxel kubig.
0: Chaitasa kiwach ri Bernabe irisaulo ibuk ish, Arech kiban richak chenuchomam inchkech.
1: Katekuri, aretachchi sheme wahtahik, esech autahruk ri Dios, kikoh kikapa kiwiri eare, kekiye akanok arech kikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak roma ri tioshlak ushlapshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekah ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretachiri eare keopan pari salamina, kikibigri utzigri Dios patakri ki sinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, che tobanel kuk. Aretachi shebintak paronojeri chakap uleu cheko pari polou, chika pari pafos, kikirika chila jun mago, che esalwach chkechri ek ashal utzigri Dios bar Jesús riube. Riare jun chkisho ri uinakri proconsul Sergio Pablo, Ri are junin winak nim retambal, ri are ke usikih ri Bernabe erisaulo, rumal resh chekrah kutari utzih ri Dios. Teku trimago elimas kchaukuk, rumal resh che makrah tachcheri proconsul kkohonik, si arewa arikubih ri ubi pakachabal. Tekuri risaulo, shakuhe Pablo ri junchik ubi, nojinak chrech ri tioshlak uslabashel, koku kayeh ri are kubih chrech.
7: Riat. Che at nohinak che ronohel ri hostak hastak. Eche ronohel ri itzeltak hastak. Atukohol ri kashtok, ri kulel rech ri sukil. La mankayat kan ubanik ri itzeltak hakash, chech ri utztak uberi ahaushel. Kamik ri, shiwilari uqabri ahaushel kopawiri at. Moi kat kanah kanak. E mankawilt chiri iq, pahuhuntak iq.
1: Katekuri, shakbish perisuts eriq ekhun buberi are, Kutsukohun winak arech kukam ube. Aretachchi ri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utzigri ahaushel. Pari Paphos, ri Pablo eri erachil ke akan pahun joku. Kebechik a pari perje pari Pamphylia. Rishwan ke uyakan ri eare eketzalech pari Jerusalem. Katekuri ri eare ekeopan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia. Pari qih sábado ke ok pari sinagoga eketuyik. Aretachchi sikitajik ri pishab, erikitzig ek ashalu tzigri Dios, ri ekinima ri sinagoga, shetakanch kech.
8: Eachlashik, wikohun tzigrech chukab, chikishkowinek kibig chikech lewinak, chibig ba.
1: Ri Pablo kualjik, katekuri kuban hun kutbal rukri wakab ekubig.
7: Ishwinak ish ag Israel, eri ish che ishkokuk ri ea judío, chitatabeg ba weri. Riki Dios wewinakri, ri Dios kechri Israel, sheucha arie katat, ishupan nim chikech wewinakri, aretak chiri are, nahaik owi pari ruleuri Egipto. Erumalu chukab riukab, sheukam ubik, arechke el ubik. Paka winak pakunab, shupan riutzil chikech pari tzinalik uleu. Aretak chi, shekamisetahik, Wukup tinimit pari ruleu riganaan, shuyari uleu chikech, pahuko lahu hunab. Katekuri shuya chikech rienim takwinak, chikate ri ashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri shikita huna hawinil, ri Dios shuyari Saul chikech, chukohol risis. Rech ri uhukat ri Benjamin, pakawinak hunab. Katekuri ri Dios shukyakubi riare, eshuyari David chikech, jejasa hawinil. Puwi riare shubih wetzihri, ri inshin tsukuh ri David, chukuhol ri jese, Unachiche utskril ri wanima. Riareko bihnari runohel ri hastakche kingwah in. Chipari rihal riare. Hehasku bihritz ipatalik ri Dios. Shuyari Jesus chrech ri Israel. Hehas hun kolonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare. Shusuk umah ri ropanem. Are takchi shuya ubishik hun kasna. Arech konohel ri ewinak ri Israel. Kigik esh rikik ush. Are takchi shuk isri ube. Rishuan shubih. Rihun che kichomah ish che in. Ma intah. Riare petinak chuih ri in. Eri in mantakalt chuih. Arech kinkir ri ushukhab. Achala shik. Ri ishche ishral kual ri haal ri Abraham. Eri ishche ishko kuk ri ahudi. Chiwech ri ishta komulok wetzih ri. Cherech kolotahem. Riuminak ri Jerusalem, eri ekinimal, shkibantak rikitzik, ri ekashalutzik ri Dios, chekesik ish runohel sábado, gneba, man shkichobtak, ri eare, man kot hun hasu wuch shkirik buwi riare, che takal rikamikal chrik, katekut, shkiban katokzik buwi, eshkitari ukamisshik, chrech ri pilato. Are takchi, Shibantak kumal runohel ritz ibtalik buwir yare. Kulkikasak chori ribbal. Katekuri shikikok parimukbal. Tekut ri Dios shuwalisak riare. Pakitak ikh riare shukut rib chikiwuch ri shepaki ruk chipari Galilea ikate pari Jerusalem. Ri eare chewe kamik ri kikiya ubishik chikech ri winak Rihastak cheshkilo eshkito. Shokuhe ri uch. Ekiya ubishik ri uslach tzich. Ritzich cheshya ubishik chikech ri ekdit kamam. Ridios shuban pakawi ri uch. Ri uchral kual. Ritokop. Hechas ri utzich. Riare shubalisach ri Jesus. Hechas ri tzibatalik paritak ri pish. Ri atnu kohol. Ri in pawek igri. Shatingwal kuulach. Cheri Dios shuwalixah, shas chikishol riekam naqib, emang tzalik tachi humul parikamikal. Utsu bishik ubunom were. Rin kinyanari ritios lahtak hastak rech ri David chiwech. Kuhkowinik uts ukohik kakaban we hastak ri. Rumal kuri kubih pahunchik kolibal. Mankayat beri, cheri tios lahawinak kril narikamikal. Chahekuri, ri David, riare che shubon pariuk aslimal ri shrah ri Dios, riare shkamik. Shukisishkuk riakatat, katekuri shril rikamikal. Eko ri hun, che shual sah ri Dios, man shril rikamikal. Utu chobik bachi banaweri achalashik. Che rumal riare re, shia obishik risachban mak chiwech ri ish. Eri tzakatalak sukil, Chimang shia ta ubishik chiwech pari ubishabri Moises. Shak apachin winak chek kohonek. Kiyatak waweri chech rumal riare. Kas chinaba abigwip. Wenek ishkak pari tzik shia ubishik pari ek ashalu tzik ri Dios. Chiwilan peri ish. Chekiwe tzalah huwach runohel. Chishibik ba igwip echupok ba iwach ish. Rumal rech che patak ri ikik. Ri in kimbanna hun hasuwach, cheri ishman kikohta ri, kneba kiya ubishik chiwech.
1: Katekuri, aretak chike elubik, kikitach kechri eare, arech kiya ubishik hun tzik buwi weri, pari hun sabado chik. Aretak chish kikach ubikip, eho hun tak a judio, eho hun che ek okuk ri a judio, che kikikikilak ri Dios, shkiternebek ri Pablo eri Bernabe. Ri eare ek kitach kesh che uts che kanahok pari otokob ri Dios. Pari hun sábado chik konohel ri tinimit shkimulik kip arech ke kita ri utzik ri Dios. Ri ea judio si balag man ustak kinao aretak chik kikilbe si balag winakri. Katek uri shkibig itzel tak tzik huwi ri Dios che ukule la shik tak ri utzik ri Pablo. Che aninak ri Pablo eri Bernabe ruk chokab kikibig.
7: Rahawushik. Chinabe shia ubishik ri utzik ri Dios chiwech ri ish. Katekut. رومال چری ایش شی با چیخ ری تیخ اچری ایش کی بن قطاق تیخ بیوی شی منطقل تچیویخ ری خونالی کک اسلی مان اوچ چری اوخ کخ بی کک ری منکوتا کی کخونک رومال ریچ شی خیری اشتقن ری خوشیل چقیچ ری این کانتین کخو ات ساقیل چکیچ ری خیتق امق آره چکک امو بی ری گلو تخیم چی پتق ری اوک اسپالیل ری اوشکوت و چولیو
1: ری ونخ چه منکوتا ری کی کخونک سی بلخ که کی اکوتیک روک و چیخ ری اینیم که کیلوی ری و چیخ ری خوشیل کنو خیر گوی بینق ری اش کخونک ری اره تقل چکیخ ری خونالیک کسلی مال ری او چیخ ری خوشیل شبه او چیخول پر نو خیر ری خطق تینی میت کته کوت ری ای خودیوش کی کخ کی کوش ری اینیم تق چوچو ایب چک کی قیخیلاخ ری دیوس ری اینیم تق وینق ریچ ری تینی میت شکوالیساخ کاش پا کیوی ری پابلو ری برنابه اشه کی کیاق او بی پاری کی تینی میت ری ایره اشکیتو تا اکن پا کیوی ری اولیو کچو تق ری ککن کته کوری شبه او بی پاری ایکونیو ری ای اچالاشیک اینوخیناق چریچ ری کی کوتمان اچریچ ری تیوش لخ اوشلاب شیل
9: Hechos capítulo 14 Pari Iconio, Shakuhe Sheok Pariki Sinagogari Ea Judío. Katekori Shechawik Erukritzirskibir Sibalak Ekiwinak Ea Judío Ea Griego Shekohonik. Katekori Ri Ea Judío Cheman Shekohontak Shekiwalisak Riwinak Cheman Kotari Kikohonik Kechri Eare. Arech Kitzel Kilik Kibandi Ea Chalashik. Ri Pablo Eri Bernabe Shekanakan Hohuntak Irchila. E enojinak chechri uchuk abri a hausel, ri hausel shubantak rik utbal, e shubantak rimayibal rumal rikikab eare. Arech utrilik kiban riwinak rinimalak utok obri utzik ri dios. Risiwantin mit shkihach kiwach, ehohun ek okuk ri ea judio, eri ehohunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judio tah eri ea judio, enaberi ekinimal chkiwach, shkichomak kikiak abak pakiwi. Katekut aretachish ketamahweri, Shebek eskihabuhki patakri tinimit rejri Likaonia e parilistra, pariderbe e patakri tinimit che ek ochunakah. Katekuri chila shkia obishikri utsalachtsih. Kochila hunachiche tuyulik, cherinachtahri rakan, shashri aretachish alashik mankota homul bininak. Shutari utsihri Pablo, ri Pablo utrilik shubanri are. Eretam chiriare ko ukohonik arech kunatahik. Kubirchrech ruk hunkoblah uchabal.
7: Chatkwalihok. Chatakalok ruk ri awakan.
9: Ri are ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretachik kilori has uwach cheshuban ri Pablo, kirakakeh kichi parichabal likaoni.
10: Ri e Dios. He has ewinak, shekaholok parikatinamit.
9: Ri eare seus echachrech ri Bernabe. E Hermes shechach rech ri Pablo. Rumal rech che are ri are, rukam ubi ri tzir. Ri echuch kahawib rech ri Zeus, chek o chuwach ri tinimit, kikikam ulog chuwach ri uchiha. Rech ri tinimit ejehun ama wakash ruk utzalak tak khastak chkih. Katekore, kikisukumak kib kuk ri winak. Arech kikichi ejehun tabal toko. Aretachi ri etakonela ri Bernabe ri Pablo, shketamak weri, shkirakatih ri katziak, Katekuri aninak shebech kiwach riwinak eshkirakakeh kichi.
7: Ekachil, has cheche ri ish khela kibno. Ri uch shak uchwinak, ri uch hunam rikak aslemal kolik khechas ri ish. Ri uch uchwinak, chikakabih hun tzich chiwech arech ri ish ki yakanok ronohel we man tzichtak e dios ri. Arech ri ish kishbin chuwach rik aslik dios rishbno rikah. Riwachuleu, ripolou, erunohel riko pariare. Ekuktak riekamame katat, yadalik rumal ri dios chekonohel tinimit kebinik pari ube. Katekuri. Uts, ukutik shubno che riare shuyari uts tak hastak chiwech. Shuyari kah, rihab, eri uts tak ihil, shunohisag riwanima che utsil eche kikotemal.
9: Ruku etzihri. Ruk kash shikikateh riwinak arech mankiyata juntabal tokop chkech eare. Katekori, kepetik chipari Antioquia ulok, epari Iconio ejehun ea judio chek kikoh kik ush riwinak. Kikiak abach chrech ri Pablo,
1: Kikatek uri, kikam ubiri are tsan ditinimit. Kikichomak chiri are kaminak chik. Katek ut, aretak chiri eute hoxelab ekochunak kagri are, kualenjik ekok paritinimit. Parijonk ekchik, ri are ekbe ubi pari derbe, rachil ubi krit Bernabe. Aretak chish bitak romari utzalak tzik pawitinimitri, aretak chi ekochi sibalak eti hoxelab, Shebechi humul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiyari uchokabri kanimari ete hoxelab, kikibig takri tzikch kech arechke kanak pari kikohonik.
7: Rahawshik cheri kuhkash pari kash, arech kuhok pari rahawibal ri Dios.
1: Kikikohkan e hojuntak ningwinak paronohel takri komontios, e aretakchi kech auruk ri Dios ruk mewahik, Kikiyari eare pari okabri a hauxel, rike kohon chrechri are, kebe pari pisidia, eke ok pari panfilia, are tachchish bitahre tzich pari perje, sheshuli ubi pari atalia. Shaschila, rikiake kukamu biri kihuku pari Antioquia, hawihe wiri eare she elubik, eskik amri otokobri dios arech kikiban we chakri, are tachchish e opanik, shekimuli rikomon tios. Katek uri kikibichkech ronohel rihastak che shuban ri Dios kuk. Shakuhe ehas ri uhaqik ri kohonik shuban chkiwach ri winak che man ea judio tak. Katek uri kekanak hojun tak ik kuk ri eti hoxelab.
9: Hechos capítulo 15.
1: Katek uri, sheshulik chi pari judea ulog, ehojun tak winak che shkibichkech ri eti hoxelab.
3: Weri ish man kikam ta ri upusik ri uwiri iko wil che petinak chiruk ri Moises ulok, ri ish man kishkolotak tak.
1: Shech uharik esh chohen ri kitzik kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahek uri, shkichomak che ri Pablo eri Bernabe, shakuhe ehekun winak chik chkisho ri eare. Ke paki pari Jerusalem kuk ri etakonelab, e kuk ri enim tak winak, arech kikil ri huehas takri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontios, kebe pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishikche ri winak ri man ea judio tak, shkikesh kikush. Katek uri ruk wetzihri, ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretak chi shaopan pari Jerusalem, ri komontios, ri etakonelab, erinimtak winak, shekikulak ri eare. Katek uri ri eare shkiyao bishik ronohel ri hastak uwach che shuban ri Dios kuk ri eare. Katek uri ehojunch kech ri uhoqat ri e fariseo che kori kikohonik ke chuharik. Ek kibirche shas rahawashik vi che ri ma ea judiotak kpus ri uwi ri kikowil e che kenimanch rech ri upishab ri Moises. Ri etakonelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik we hastak ri. Aretak chi nak she tzikhon tajik, rilu kualijik ekubik.
0: Ya chalashik, ri ishi wetan weri, che shas patak ri nabekik ulok, ri dios sinusikik chishol ri ish, arech si mani ahudiyotak. Kita chiruk nuchi riin, ri utzlak tzikh, e arech ke kohonik, katek uri. Ri dios, ri are, che retam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, Are takchi shuyari tiosh la khushlab shel chkech, khe khas uya ik shuban chkech uch. Katek uri, sheril riare khe khas rilik shuban chkech ri uch, rumal rech che shusukuba ri kanima, ruk ri kohonik. Khas kuche, cheri ishki bank ash chrech ri dios, are takchi kiwa kiko khunche pakibi ri eti khushelab. Cheri akamam akatat, ishokuhe ri uch, mankota kachukab che ubanik weri, ri uch kachomag, Cherumal ri, ri utokob ri ahawshel Jesus, kukkoltag ri, jejas ri eare.
1: Konohel ri komontios man shechau tachik, ek kitari utzig ri Bernabe eri Pablo, chek kibig ronohel tak ri kutbal, eronohel tak ri mayibal, che shuban ri dios chkisho ri man ea judiota. Aretak chi ishkik is ri kitzig, ri Santiago kubig.
3: Ea chalashik chinitata pej. Ri Simeon shukutuch qawach khe khas ri shuban ri Dios chi parinabek ijulok. Arech ri winak che man ea judio tak che shas etasal chrech ri ubi ri are. Weri utzruk ri kitzik re gashal utzik ri Dios rumal rech che tzibatalik.
10: ri en kin tselej nari e kin yak chi humul nari ri ukabal ri David che yoholek kanok. Kin yak chi na humul che yohkar ubanom. Kategori kin yak chi na humul ri arech ri kikisbalir ri winak kikutsukuh ri ahaushel. Shokohe konohel ri jetak amak che etioshirisam chrech ri nubi jewa kubih ri ahaushel che kukut wehastakri chi pahunalek. Rumal kuwa weri ri inkin ban qatoxtix cheshas ra khawshik mankiya tari qashchkech ri man ahudiyo tax rikikikesh rikikush chuwach ri dios chuwi tipash ubik chkech chekosha kep taqanik makitix ri tix chekech ri man tix tax e dios makiban tax ri man suk kulunem tax makitixo ri tix cheshash khitash ri awax e makitixo rikikel Rumarret cheshas oher tzihri ri Moises eko uinak pa ronohel tak tinemet arez kiksikik uachweri ronohel tak sabado.
9: Katek uri ri etakonelab eri enim tak winak hunam uchomashik kikiban ku konohel ri ekomon tiosh. Che uz cheke chaik ehojunch kisho ri eare e uz cheke tak ubi ri eare pari Antioquia kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare eare ri Judas ri kibish Barsabas chrech Ri Silas, ri are junachiche utz kikil ri ea chalashik. Kategori, kikiao bik chkech ri eare, we jun wuk chesh tzibashik.
10: Ri eta konelab, eri inim takwinak, eri ea wachalal, chkech ri ea chalashik, che man ea judio tak, ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Silisia kia apan hunrutzil kiwach. Ri uk ketam che eko e jujun winak chkasho ri uk, Cheman eta qom taubik pari tinimit esh kibih nikahtsih che shukoh rikash chishol esh uban kebikush pari iwush labal. Ri uch hunam uchomashik shkabano che utse ke qasikik e hukun chkashol uch e ke qatakubi eare kuk ri loqalak Bernabé eri Pablo. Ri eare che kichachom ruk toqob ri kikaslemal chuwach rubi ri qahawshel Jesucristo. Shahek uri ri uch ke qatakubi ri Judas eri Silas Ri eare kikam na ubi wa weri chiwech. Shokohe kikam ubi we tzih ruk ri kichabal. Ri tioshlah ushlapshel eri uh shkaban qatoh tzih puwi weri. Ri uh kaya chiwech shahun taqanik puwi weri. Mitih ri tih chesh kamisash chkiwach ri man tzih tak edios. Mitih ri kikel. Mitih ru tih awak cheshash hitzashik e miban ri man suk ulanem tak. Utz kibano. Weki koli wip chuwach weri, chabeh chiba.
9: Katek uri, ri achichab je shetak ubik, keki chabeh kan ri eare e keshuli ubik pari Antioquia. Chila she kumulih ri komontiosh, katek uri kikichach chkech ri wuchche tzibam ubi chkech. Kikisikir uwach, katek uri kekikotik rumar ri tzir kubisabal kush kubih. Ri Judas eri Silas, ri eare che ek ashal u tzir ri dios, Shkiyaw bishik nim ucholeshik ri tzir chkech ri eti hoshelab arechk kohi kicho ab, ek kubi ekikush. Katek uri aretak chi okowinak chikeb oshib ik, shechambesh ulog ruk nimalak utzil rumal ri ea chalashik, arechk ketzalek ulog kuk ri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabé shekanakkan pari Antioquia. E eki achalashik ke achilanik kikikutu ek kiyaw bishik ri utzalak tzir ri ahawshel. Katek uri pahum kichik ri Pablo kubik chrech ri Bernabé.
7: Chukhtzalekhok, ekhikila ri echalashik, paronohel ri khetak tirimit, hawihewe ri shkabik hui ri utzih ri hawshel, arich kilo hasu be'al ebenak ri are.
9: Ri Bernabé krah kukamu birishwan, ri kibish Marcos chrech. Katek ut ri Pablo mankrahtah kukamu biri are. Ri khunche shewyakan ri eare pari Pamphylia, Emanchakunta kuk. Kechuharik, shahek urik kihachki. Ri Bernabé kuk amobiri Marcos ruk, epahun kukup kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikih ubiri Silas ekbe ubik. Rumal takom ubik ri are pari otoobri Dios. Kumal ri eachalashik. Kbe pari Siria e pari Silicia. Jawihe kuyabiri kichuhabri komon Dios. Hechos capítulo 16. Chopan pa Derbe e pa Listra. Chilak ojuti hoshel che Timoteo riubi. Ral jun a judía che kori ukohonik. Eri utat jun a griego achi. Ri echalashik pari Listra e pari Iconio utk kilriare. Ri Pablo kuk alahisach chuwach chikrach kukam ubiriare. Kukam ubiriare e kupus ri wiri ukowil. Rumar resche e konikah e a judeo pawitinimitri katekuri konoher winach ketamche agriehu riutat are. Patakritinimit hawihe ke bewi. Kikiyao bishik rihetak tibanik chesh kitibah rietakonelab. Eri enimtak winak rech ri Jerusalem. Ek kiyao bishik chikech cherrahawashik keniman rech weri. Katekuri re ekomontios shkohi kichokap pariki kohonik erronohel takkih kekiarik. Kekash pari rulevri Frigia e pari kulevri ea Galacia. Shane rumal rech cheritioshlach uslapshel shokatech che uyaik ubishik ritzik pari Asia. Aretachi ri eare ekochi chunakah rinisia, kikah ke ok pari Bitinia, katekut manyatal tachkech rumal ritioshlach uslapshil. Kebe pari Misia, ekeshuli pari Troada, katekuri chakab ri Pablo Shrilweri, hun ach Macedonia kochila, takalik shuta weri ichrech.
10: Chatokba pari Macedonia, sahulok echu hakolo.
9: Katekuri shaschanim kikah kuhok pari Macedonia. Rumal reshchik kachomah chiritios utz kasikishik kubano arechri uch kakam ubik ri utzalachtzik pawitinimitri. Kuhel ubi pahun kuku rechri Troada e kuhbe pari Samotracia e pari hun ichchik kuhbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis kuhbe ubi pari Filipos. Che hun tinimit chesas arena be nim ubandahik pari Macedonia. Pabe hun tinimitri eko eah Romano. Kukkanak keb oshib qiq pawitinimitri. Katekuri pari sábado, shuhel ubi pari uchi ritinimit, kukbe chuchi ehun nima, hawihe ekbanwi rich awemruk ri Dios. Aretakchi ri uhtu yulik, ri uhk kayao bishik ritzik chkech ri ishoqib, che shkimulik kib chila. Katekuri ehun ishoqche li diar yubi, shutari qatzik, ri are ehun akkay akhtiatira, shukihilag ri Dios. Ri ahawshel kuhak riranima, arech riare utskril tak riutzik ri Pablo. Katekuri aretakchi ri are, eri uwinak shkikam ri qasna, kuta weri chkech.
11: Weri ish ki chuamak cheri in ut chuwach ri ahawshel, chisak ba, ichishkanak kanok pari wachoch.
9: Katekuri, weri, juntakanik ri shuban chkech. Pahunk ikchi ri uch shukbe pari uk olibal rich awemruk ri Dios, Ri uch shkariq hun mokom che chapom rumal hun ushlabal pitom. Ri erachaw, shkichak si balak puak ruk ri utzik che kuya obishik puwi ri hastak che kpena. Ri are shokuternebeg, ri Pablo eri uch si balak kurakakeh uchi.
11: Wewe nakari, ew pataninel ri Dios rinim lakho pantahik, kikibik chiwech ri uberi kolatahem.
9: Kheri ishubam pakitakik, katekuri ri Pablo kpero yowal. Kukayeh riare e kubiach chrech ri ushlabal.
7: Kinya hun taqnik chawech pari ubiri Jesus Cristo. Arech ri at katel ubipa we ishokri.
9: Rihun ushlabal chi aninak shel ubik. Katekut ri erachaw aretak chi ik kiloche kshkitzak ri si balak kipuak shkikoh kiqab chkech ri Pablo eri Silas. Eki kikam ubiri eare pari kaibal chkiwach ri ak atal taqtzik. Ek kibih aretachchi kekikohri eare chkiwachri estrategios.
6: Wewinakri kekichucha ri katinimit, wa we eare ri ea judio. Katekuri kikikut jujun hastak uwach, che manyatal takumal ri ea romano, che kakolaj ek katernebeg uhweri.
9: Riwinak kikimulik kip chkawach, eri estrategios shkibano arech kesash ri katziak chkik. Ketakanik arech kohchayik ruk takchimih. Aretachchi si balak shukchay tahik, shukkiak pariche. Katekuri, kikia ubishik chrech rihun che kchachin riche, che utz kachachishik kubano. Rukwe tzigri, richachinel she ukiak pariche. Katekuri, utz uyutik rikakkan kubano. Parikablahuk kakbal rech richakab, ri Pablo eri Silas she chawruk ri Dios. Shkibishok tak ribish rech ri Dios. Ri ekopache shkitaweri. Shaschanim shpehun nim kabrakan. Katekuri si balak kash shurik riha. Shakbi ronohel tak riuchiha, shakatahik. Katekuri shtokapinik ronohel riha tibal kechri ek opache. Ri achchahinel chechriche, shkastahik. Katekuri aretak chikriloche ha katalik riuchi itakha, kukamu bi riuchi chrechchoh, ekrah kukamisahrib, ruman resh che kuchomah cheri ek opache she elubik. Katek ut, ri Pablo, kurak uchi chech.
7: Mapan kash chechawip, ruman resh che konuhel uko varalri.
9: Ri achachinel chech riche kutahunchah, ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katekuri, kukekrib chuwach ri kakan ri Pablo erisilas. Kubano cheri eare ke elubik ekubik.
10: Eahau, hasri kimban nari ri in arechkin kolotahik?
9: Kikibik chrech.
7: Chatkohon chrech ri ahaushel Jesus, ekat kolotahik ri at eri eawinak.
9: Katekuri, kikiao bishik chrech ri utsig ri ahaushel, echkech konohel ri ewinak ekoparachoch. Katekuri, shas chanim ri achachinel, chakab ke ukamubiri eare ruk. Kuchari sokotajenak chkech. Katekuri, shaschanim shukam ri kasna ariare, shokuhe konohel ri ewinak. Katekuri, kubano arech ri eare, kepaki parirachoch, kusukumah ri mesha, ekikot kuk konohel ri ewinak, rumal resh chesh kohon cheri dios. Aretak chiko pan rekij, ri estrategios ke kitak ubik ri lictores, arech kbish chrech ri achachinel, chavesak ubik webinakri. Ri achachinel kubih wetzihri trech ri Pablo.
10: Ri estrategios, shekitako lokwinak arech kekibih chkech chekish katsokopih ubik, chishel ba ubik ehish ubik.
9: Katekut ri Pablo kubih chkech ri lictores.
7: Ri eare, shkibnocheri uch shukchay chikiwach nimmalak konoher winak. Katekuri, mankot katbal tzih shkibn pakawi ri uch che uchach romano. Katekuri, Shukikiak pariche, ekamikri, la arek kachepa awatalik kukesahubek. Haji, chepet barriere, chekasashikubik arech shas eare kukitsokpikbik.
9: Rilictores kikamubik wetzigri ichkechri estrategios. Riere, kikishibikip aretachi ketamachche ea romano riere. Ri estrategios chepetik, esibalachkitachkech arech kikiakan ritinimit. Aretachi ke elubik pariche, ri Pablo erisilas, ke be parirachoch ri Lidia. Ke kilchinari ea chalashik, katekuri shkiyahun tzichkech rech kichokab, katekuri shebe ubik. Hechos capítulo 17. Ke be pari Anfípolis e Apolonia, e ke opan pari Tesalónica. Javije kovijun ki sinagoga ri ea judío. Shokuje waralri, ri Pablo, Katsihon kukri eare, pao ship sábado kchau kuk puwiri tzih. Shukutri sakalak tzih chkiwach, chera hawashik cheri Kristo shukashkolik, ek kastak uwach chkisho ri akaminakib ri are kubih.
7: Ri Kristo, are ri Jesus cheri in kimbih chiwech.
9: Ehojun chkech ri eare, kikichomakche utzwe tzihri, eshi ok kukri Pablo erisilas. Shakuhe ekichkech ri eokinak kukri ea judio, kebe kukri eare. Shakuhe eki ea griego sheok kuk. Shakuhe ri eki ekinimal ri ishokip sheok kuk. Katekuri ri ea judio enohinakche titik. Kekikam ubi pari kaibal enikahwinakche ebanal takkash. Ri eare shekimulih ri winak ekikikoh kikush ri tinimit. Kebe chori rachoch ri hason. Che kitsukushik ri Pablo erisilas. Arech kekikam ulok chkiwach ri siwan tinimit. Rumal kutcheman kekirekatah. Kikikamu bi rihason e enikahtak ea chalashik chik chikiwach ri eqat baltsik e kikirakakeh kichi.
12: Wawinakri kekohon kush e kechuchanik chesh ronohel wi wachulew. E pawe uchanim ri riare eko waral ri. Ewe hason ri eukulam pari rachoch. Konohel wawinakri manesuk tachuwach ri upishap ri Cesar. Rumal resh chik kiyao bishik chik ohun chik ahawinel chiare ri Jesus.
9: Chuwach we rakoh tak chi ahri. Kikishibik kibriwinak eri akat baltsik kekitap wakchkech rihason eri enikahchik, katekuri kekitsokopik ubik. Katekuri paninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo kelubik chakab eshokuhe risilas, kekitak ubik pariberea, aretakchi ri eare keopanjela kebe parisinagoga kech ri ea judio. Ri ea judio eko waral ri. Kohun kushlabalche us chinachu wachri each Tesalónica. Chanim kikikam ritzih. Ronohel takkih ri eare, kikizikih takkih ritzih,
1: arech kikil rih wiqas gheri ronohel rih hastaq. Eki chkech ri eare ke kohonik, shakukheri eki nimal ri ishoqib, che eaj griego, eejo juntaq achihab. Katekuri, aretaj chi ri eaj judío, che eko pari Tesalónica, jiketamaj chi ri Pablo, shas shakukhe shubig ri utzig ri Dios pari Berea, ke bejala, ke kikoho kikush, eke kichuicha ri binak chila. Pa aninaqil, ri eachalashik, kibano chi ri Pablo, ke lubik, ekbe ubik. Kusuk ubik paripolou, risilas eri Timoteo ke kanaj kanchila. Rishekamu ubiri Pablo, kikam ubiri are chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo loj ruk juntakil arech risilas eri Timoteo shaschanin ke beo biruk ri Pablo. Aretachchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas, ri rushlabalk perro yowal chuwach takri wachbal kech ri mantzichtak e Dios. Chenojinak ritinimit chrech. Kchav kukri ea judío, e kukri kikikikilaj ri Dios pari sinagoga. Eronohel tajkij kchav kukri winakche eko pari kaibal. Shokuje, eko jojuntak winakche ni malak kitijok bemkip. Ri epikurios, eri estoikos, cheche opan rukriare, eko jun kikibij.
13: Has krahwa kurok orotej wejun winakri?
1: Eko jun chik kikibij.
3: Riare, Kono matajek ruk hun chek tijon pakibi eka xantak dioses.
1: Rumal reshche kuyao bishikri Jesús eri kastajibal uach, kikikam ubiri are chuhuach ri aeropago e kikibig chrech.
13: La yatalik chkech uch chik ketamah ritzig chikakutri at?
3: Rumal rech cheri uch mansak tachkawach ritzig chikabig ri at chkech. Ri uch kikah ketamah ri khastak chikubig wetzig ri.
1: Rumal reshche konoher ri ea Atenas, eri ekashlanta kuinak cheri ekochila, ri eare mankota junchik kichak, shuwi ekoche utayik ri kisbaltak uwach hastak elena ulok. Katekuri, ri Pablo, takalik panikah chrech ri aeropago kubih.
7: Ri ish siwan tinimit rech ri Atenas, ri inkin wiloche ri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konoher winak. Rumal rech, Si aretak chi shimbin pari itinimit e shingwil ri etiosh lak taknim ha, ri in shingrik juntabal ruk wetzihri. Chichrimang eta matal tuwich Dios. Katekuri, ri in are kilinja ubishik chiwech, ri hun che kikihilak ri ish e chiman iwetam tuwich. Ri Dios che shibonow ri uwechuleu e ronohel ri hastak uwech, ri are ahawshel chrech ri kah e chrech ri uleu. Mankejeqita pa junja chiktsaqik ruk kiqabwinaq rikiqab riwinaq mankik patnih tariare rumalrech sheriare mangrahawshik ta jun patanahik chrech riare chiarek yo orik aslemal rikay obriush labal ernohel rihastaq riare shaspahun umahibaluloq shuk isakh konohel riwinaq arech kejeqi parnohel riwuchuleu Shukoh ronohel uwach taqqiq pari uwachuleu hawihe kexeqiwi riwinaq. Shupan weri arech riwinaq kikitsukuh rihastaq rech rikaj. Arech kekowinik kikirak riare. Katekuri riare mangnaqtaq kowi chkech riuj. Riuj pariare kowi rikak aslimal. Riuj kohsilobek pariare euhko pariare. Waweri Shbitak kumale jojun winak che ek ochi shol reish. Rumal rech cheri uj shas uj rihalil riare. Shahek uri, we uj rihal ri Dios, makchumah ba cheri hastak rech rikah. Heri has rikan puak, risak puak on riapak. Che kichakun ri winak ruk helik tak chak e ruk rinok bal. Katek uri, Kamikri ri Dios shupi uq och chuwach taq ri man ketamam ta ri winaq. E kuya u bishik chkech konohel winaq parro nohel kolibal, arech ri e are kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunq ig che ri are kupanna ri qatok tzih puwi ri uwach uleu. Jejas ri usuk il ri are, rumal ri huna chi che shukoh ri are, shukut chikiwach konohel che qas tzih wa uere. Aretakchi shukol riare chuwach rikamikar.
1: Aretakchi kikita witzihri puwiri kastahibar wachach kishori e kaminakib. ekonikak ketzabek uwach enikakchik kikibik.
3: Ri uk kakot nari achiri pa humulchik buwi weri.
1: Jere nakut, ri Pablo xelubik chkishol ri eare. Ejojun winak ke okruk ri are eke kohonik. Junchkech areri Dionisio aeropajita xokuje kohulishok damaris riubi.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Parijun chikqiq, rumal rech cherijun ni malaj yaqiq, simbalaj kohuchikimeh, kakiaq ubiri hastaj kech paripolo, katekuri pari urrosh ichchik, rieaq binzanel cherijuku, kikikiaq ubig rijetak hatibal huku paripolo. Kitaqiq, manshkai tariqiq, emanshe elta olok richumil, shuviku koh uchoqa paqiwi irijun ni malaj yaqiq, eri uj, mankota chejun kayabal chekoh koltajik. Ri uj, kitaqiq chik kubano cheman uhuaqinaq tachik, katekuri ri Pablo, shtakich kishol ri eare, ekubiq chkech.
1: Rakhawshik cheri ish, weta shitatabeh rinutsiq, e weta shukkanak kanak pari kreta, kamikri, mankotna kuri wawek eshri. Katekuri, rin kinta chigwech kamikri, chimoban ba kepikush, chkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa, chqech kutsakkan riuk asliman, shuwi wawek hukub kakatsakkanak. Rumal rech che pawe hun jakabri, Shukut shunuwach in hun angel rechrinu Dios. Riare che kimpatanigri in. Eshubik weri chwech. Mashibik awip Pablo. Rakhawshik cheriat katopona chwech ri u katabal tigri sesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel kwepinakri. Che ebenak pari polo awuk riat. Shukubiba ik ush ishwachid. Ri in kinkohon chrech ri Dios che kubanari. Jeri has ri shubik chuech. Ri uj kohopon wa pa hun chakab uleu pa we polo.
0: Kalahuk chakab chik chiri uj uj benak pari polo Adriático. Eman ketam tak ri be kukam. Aretak chik kablahuk kakbal rech ri chakab. Ri eag binzanel hukub. Shkina o chiri uj uj kochi chunaka hun chakab uleu. Shketak ri upam ri polo. Kohu winak etabal. Katekuri hubik chak anok. Shketa khulakhuk etabal. Ri eare kikishibikke wari uj kohbep uwi itak abak. Shakhek uri kikikiak rikhetak uchakal baltsa paripopa ubik. Esi balak kikayek chek sakarisan uwach ulew. Katek uri ri eag mizanel rech rikhukub. Kikak ke animahik pari ala khukub rech tobalqib. Kikikoh rikhukub rech tobalqib paripolow. Ek kibik chkech cheri eare are kikak kechakun chrech takri uchakal bal rech ripopa. Kategori ri Pablo kubiq chrech ri kamalbe chkech okan echkech ri esholtato.
1: We manke kanakt kan pawe hukup ri lewinakle ri ish manke totakta iwechla.
0: Shakhik uri ri esholtato kikiramik ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib. Ech kikiak ubi paripolo. Aretak chik keyem chik sakarsanik ri Pablo kchawik arech konohel kikitik kiwa e kubiq.
1: Kakhla huk ik kamikri Cheri ish kish mewahik emakot hun wai tihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri aregua ri rumal kishtotahik. Mankota hun chishol ri ish chikutsakna shahun shrech riwi.
0: Aretak chikubih wari shukamukok hun kashlanwa kmaltioshin chrech ri dios chkiwash konohel kupiro ekutiho. Shahik uri te enikachik shkikoch o shkitih kiwa. Ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak. Kategori aretachchi ishtiqtah kawa, kakiaq ritriko paripolo, arech rihoku mankhut khupta obi paripolo. Aretachchi ishsakarisanik, ri eag binzanel rech rihoku, manketamta khawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi rihoku chila. Kikirtak ri uchakalbal rihoku chekikohon paripolo, Shakuhek kikir ri yutubal rech takri binzabal. Katekuri kikikoh ri nimalak bela rech ri artimong, a rech ri kyakik kukam ri hukub parisanyib. Katekut, shkirika hong kolibal khawihe nak upam ri polo. Kikiakan chila ri hukub, ri proak kanak kan parisanyib, katekuri ri popa sibalak ksilobik echanim kakik. Ri esholtato, kakak kekikamisak ri winak che ek opache. Rumal rech chek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak chike mushnik. Katekut, rikamal bech kech okal, rikrah kuto ri Pablo ke ukil chrech weri. Ktakanik, cheha chintak ke kuwinik ke mushnik, arena be ke kikiakki paripolow arech ke kirikari ulew. Eri enikakchik kebe puwi ripolow, puwi hohun tak tsalam on puwi tak ri ukisbal kanok ri hokup chek ona. Shahek uri, konohelba utz kawach shuhopan chori ulew. Hechos capítulo 28. Aretachiri uxoch coltajik, sketa amachiri ulebri ubi malta. Ribinak che eachila, sibalak uts kibanch kech, shokikam ubichunaka hunka cheshkikuchri eare, rumalres chek osibalakhab esibalak teu. Ripablo kukamulok hun alun chakir shikai, ekukeh parikak. Kategori hun itsel kumats kelulok rumalres shuna arikak, ekubal atiri pariokab. Aretachiri eagwinak chila, kikilri chiko pariokab, kikibir chikibil takib.
2: Wawe huna chiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwach ripolo. Kategori ri royowal ri dios mankuyata echrech arech kekasik.
0: Kategori kukakri chiko pariokab, emankota hunkash shubanchrech riare. Riare kikichomachiri are ksipohik, onktakubik ek kamik. Aretachik ashinachikep oshib kahbal, ek kiloche mankota hunkash kureko, kikikash rikichomabal, ek kibir, chiriare hun dios. Kochunakahbek olbalri, hun ulevchirech rikinabe alri eachila, riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch, ekokanachila oshib kir. Katekuri, riutat ripublio, koparichat rumal kak e rumal pomag, ripaulo kbecherilik. Kukoh uka pubi e kukunah. Katekuri enikachik e yawabib che eachila kepe ulokruk ri Pablo e kekunatahik. Rumal weri sibalah uts kilishik shkibano, eretachchi shohbe ubik, shkia ubich kech ronohel uwach hastach che rahawashik chkech. Aretachchi shokow oshib ik, ri uch shohbe ubik, e shuhok paripolo pahun hokub rech Alejandria, cheshkanah kanok chila parikalah, rukam rikutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisiracusa e kuhkanah kanchila oshib kih. Shaschila obik kuhbechu chiri polovchi pari regio. Parihun kichik, kualahik rikiakik pari umosh relbal kih, katekuri, pakeb kih kuhopan pari posuoli. Riuh, chila shebekere kawi nikah e achalashik, eskubi kakush e kuhkanah kan wukub kih kuk. Ejeri, riuh shokopan pari Roma. Ri e achalashik rech wetinimitri. Aretachchi shketamachchiri uch shuhopanik, shuhkikuluchi pari foro apio, pari ukolibari oshib tabernas. Aretachchi kerilo ri Pablo, kmaltioshin chrechri dios, eshkohi kak uchuka. Aretachchi shuhopan pari Roma, kia bechrechri Pablo, arechri arek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajej. Okowinachchi oshib kij, que usikiri ekinimal ri ea judío, aretachchi ri eare kikimulik kip ri are kubir chkech.
3: Ia chalashik, ri in man kotahun re tzalal shimban pakiwi ri e kawinak e puwiri kipishab ri aqtad. Katekuri, ri in shin chapik pari Jerusalem e shinkiya pakiqip ri ea roman. Aretachchi shban rilikwik ri eare shekanahik Chekinkiya kanak rumal rech che mankot hun hasu wach panui che takal chuyik rikamikan. Kategori rumal rech cheri ea judío manshkahta weri rahawshik cheri in shintario katbal tzihri sesa. Katekut ri in ruk weri mankin wachtak kinkok chok buwiri nutinimi. Rumal kuwa weri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk Shane rumalri reibal ri Israel kowetap chich chwechri.
0: Ri eare kikibir chrech.
4: Ri uchmankota hunguh katamon pawi ri at che petinakulok pari Judea. E mankota hunch kechri e alashik petinakulok waral che ubishik man utzichtak pawi ri at. Katek ut, ri uch kikak kikatachi pari achi ri atri achomanik. Rumalrech chiri uch ketam che paronohel kolibal. Riat arikom kash puwiri atsir.
0: Kichik kan hunkir, esibalak winak keopan pari rachoch riare, pari utsir kubihri utsilch kech puwiri rahawibal ri dios. Ekutsukuh ubanik arech uts kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek ashal utsir ri dios. Jeri kubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Ekohu hun kakach kiwach ri utsir, ekohu hun chik man kikikohta ri utsir. Aretachchi elemchik kikibano, e mankota hun uts kichomaj, ri Pablo kubih wetzihri.
3: Kastik nak ut cheri tioshlach shlabishel, شبیخ چکچ ریتات شس رومال ریوچی ریق اشل دو تیخ ری دیوز ری ایساییاس خیا ریقا ویوی نقری ای خیا بیخ چکچ ری ایش کیتانا کته کوری من کیچوبتا او بی آل ری ایش کیویل ناری کته کوری من کیشکایت ری رومال ریچ چه سی بخینق ریکانیما وی سیوان تینیمیت ری کیت اپیم ریکی شکین اکی جوبام ریکی وقوچ Arech man ke kaita ruk riki wokoch, arech man kikitat ruk riki shikin. Arech man kikichopt parikanima, arech man ke tzalehta ruk ri dios. Katekuri, wene kim kunah ri eare. Ri ish, chigweta magba weri. Chikech rigwinak che man ke kohontak, shtakwi ri uk olibal ri dios. Ri eare kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanakh ke bhuna pa wihun khari che are are shokaho. Ri are ke ukulakh konohel riwinakh chekkakh ke opan ruk ri are. Kuyao bishik ri tsir puwi ri rahawibal ri dios. E kukut ronohel ri hastak puwi ri ahaushel Jesus ruk choka balil e mankota kash kuriko.
3: Riwuk shtsibash chkech ri ach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbiach ri utzlach utzich ri Dios. Che pa oher tzich, shunabizach ubishik kumal ri ekashal utzich ri Dios paritioshlach taktzich. Puwiri ukohol, che ri Jalil ri David shas rumal ubaqil guinak, shokizashik ukohol ri Dios ruk ri uchukab ritioshlach ushlabishel. Rumal rech, Riukak at estahibal chikishol ri ekamnakib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech riare, che shakikam riuch ri kasipanik eri kachak. Arech riuch kakabih riuk ikhlashik riubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Kate kuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish. Chiwechi wonohel ri ish loqlaqtaq rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtioshlaqtaq winaq rumal rech che shishikishik, chiwech pari ish rinimalaq ubantaqik usipanik ri Dios erinimlaq utzil. Rumal ri Dios riqatatshel, erumal riahaushel Jesus Cristo. Katekuri, ri in arena bekin moltioshich rech rinu Dios rumal ri Jesus Cristo, Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, ke ikhlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishik ri utzlah utzir ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel ikhinchau piwiri ish. Katekuri, parronohel ikhinta parinuchawem ruk ri Dios, arech pahunk ikh, weri Dios krach, che ri in kimbeiguk. Rumal rech che siblach kuach kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kinwachtak che ri ish man iwetamtak. Che ri in siblach nuchomanchek, Cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inko wininakta katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, herihacha nubanomchik, chikishol rienik achik, chema en ajudiotak. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri ea griego. Ingeri kuk ri eare, cheri man kechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak. Ingeri kuk ri eare ri mankota kinnoh. Rumal kuwaweri, ri insibalah kinguah kinkambi ri utzlahtzir chiwech ri ish che ish ach romanos. Rumal rech che ri in mankink ishtach rech ri utzlahtzir. Riare hunuchukab ri dios arech ke koltahik na konohel ri winak che ke kohonch rech riare. Nape ri ach judío, epaukab ri ach griego. Rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ri Dios kas parikohonik chikate parikohonik chikheri hacha tzibtalik.
5: risuk alak winak kori ukasle mal parikohonik.
3: Rumal rech, cheri royo wal ri Dios kukot rip chipari ni malakkah. Puwir no hilri mansuktah e puwiri mansakta chkech ri winak. Ri eare, chegigits api ri saklahtzih pari mansukiltah. Rumal rech, chere usalah hastakuwach chelok getamashek puwiri Dios. Ri Dios, ukutum chihuahueri chikiwach. Ri hastak che manke kowintah kikilo. Chas aretak chi ishban riwuchuleo. Rinohibal, kkuwinik kril weri rumaltak uchak ri Dios. Kril ri hunalik uchukap e kril ri tioshlak upantakik. E rumal kuwa weri mankakoytakta rikimak. Rumal rech, cheketa mamch uwach ri Dios e manshikiyata chlech riare. Chekejas hun Dios, ri ukihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare. Shikisach ri kinohibal, pari kichomapal, e shikisach ri unoh kanima, pari ekumal. Rumal rech, che ri eare, are shikah ri nohibal, ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh yuk hil ri Dios che mankikitah. Ruk hun wachibal che rech ri winak chikikik. Keshtak chikop, ahuokah, keshtak chikop, kihabkakan. Chekech tak kumats. Katekuri, ri Dios uy om chikech ri eare, geri hachash kah parikanima. Ritz ahtahinak tak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ri Dios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchuleu. Chrech riare, ri te uchinik. Chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ri Dios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal, riki shokilal shigik esh rikibanik, rugri hastak, chimankot ube al ubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shakiyakan ri shokib, eshigirayik kiwach chikibil takkib, shikiban ri itzel chihunachi rughun chekachi, eshigikam pari kibakil. Ri utuh balir ri tsel tak kibe shkukah. Katekuri, rumal rech che man shikichomakto uts uk olik, ri kasuno hibal ri Dios shiuyakan ri eare parik ushlabal, che man kot retambal, arech ri eare kikiban ri kastak che man ustah. Enohinak shrech ri man suk iltah, shrech ri tsel, arek kahri pok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik ahchik, ri eare ekamisanel, ri eare kikiban ri cho, kikiban ri tsel hastak, kikibih ri tsel taktih pakiwi ri enik ahchik, kikil ri retzlal ri hunchik, eukulel ri Dios, kiketzlah uwach ri winak, kikinimarsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari tsel. Manke kinimahtari ekinan kitat. Mankota kinoh. Manke kibantari hastak chesh kibih. Mankota kanima. Makik aslemahtari Dios. Katekuri. Ri eare uts retamashik kumal rikat ochtzih rechri Dios. Chikubih. Chewirita kal rikamikal chrih. Eri eare. Manshuitak kikiban weri. Shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sach balamak, riat chik aban katoxih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chik aban katoxih puwi hunchik, shas kaban katoxih pawi riat. Rumal rech, che riat, shukuhe kaban at banal rech riat, rikaban katoxih puwi. Katekuri, riuh ketam cheri uqtbal tih ri Dios. Kask penari pakiwi rike banowere. Katekuri, riat chikaban rikatoxih pakiwi riwinak, ri eare, chikikiban weri, eshukuhe cheriat, kaban weri, lakachomah, chikatanimah na chuwach riukatbal tih ri Dios. Onkawetselah uwach riunimal, riutil, riunimal ukochonik, emankawiltah cheri rutilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, che riat mankatata weri, riat kohunitzela wanima, riat ka koh pawir si balah oyowal, parik ihrej si oyowal, hawi kukutah nari, risuk ukt bal tihri Dios. Riare, kuyanari, chikech kuno helwinak, heri hachari uchak. Chikech riwinak cherono helk ih, pariutsil, kikitsukuh riuk ihil. Kuyari chikech nim kik ih, rihastak cheman kik itah, rihunalik alah kaslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalak tih, echiare keniman cheri man suk iltah. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sa chipal kush kech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riya judio, e pariukab kiyatak chirech riya griego. Katekuri, nimlak kikil, nimlak bantakik, erinimlak utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riya judio, e pariukab chech riya griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kriil riu bantajiku palaj riwinak. Rumal rech cheri winak, che kamakonik e mankotri pishabruk, shukuhe aritak chik kamik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak che kamakon chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat baltsih buwi. Rumal rech che mang earet riwinak, riketou ripishab, che esuk chuwach ri Dios, Eare ri, riwinak chekiban ripishab, eare esuk ri. Rumal rech, cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ripishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinak ri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ripishab. Kikikutu, risakala hutsih, wepishab ri. Chitzibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik. Rikatbaltsik kikiban puwiri itzel e puwi riutsil chikipil takki. Weri kabantakik parik ih aretak chiri Dios kubanari riukatbaltsik puwiri awatalik takkichomanik riwinak pari utslak nutsik rumalri Jesus Kristo. Katekut weri at chikabihawip atak judiyo chikakohri pishap Chenimak ehil kawil pari Dios, riat, che awetam ri ura yibal riare, che kawil riutsil kukut ripishab, katekuri, riat che kabir che at kamal be, chikechri emoy takwinak, che at chach chikechri kebe pari eum, che at achtih chikechri mankot kinoch, che at achtih chikechri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, Pari bishab kawiri uwechbal rinohibal eri sakalak tzih. Katekuri, riat, che gakot weri chuwach hunchik, man gakot weri chawach riat. Kabih, mawelqah hun khasuwach, eriat katelqanik. Riat kabih, matmakonik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban rimakonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetzelah kiwach riman tzih tahe Dios, katekuri, Kya tsukuk patak riki kolbal, rimangko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin ka wetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
5: Rumal rekiban ish, kiyok ru itzel tak tzih rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
3: Ut shawech ri upusiku wi akowil, we riat kaban ri pishab. Katekut, Weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusik uwi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishab, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatom ta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishab, kuban na katok tzih ri pawi ri at che ruk ri tzih, Eruk ri atom uwi kowilal, kashal katih uwi ripishab. Rumal rech sheria judio ubantahik riwinak, manchriht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangparibakilal tak kowi ri kasih a judio hun. Pari uch kowi, eriupusik uwi ri kowilal, pari kanimak uwi, kari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ريت يباتاليك رياري مانكبتا وقيخيل ريكوك ريوينك شانك بتيك ريوقيخيل روك ريديوس رومانوس كابيتولو 3 هاتشكيك اوت ريروتسيل ريخونا خوديو هاتشكيك اوت ريروتسيل ريوك اتوم اوي ريوكويل واوري نملاخو بانتخيك بارونوخيل خستق شكيش ري ايري ارينا بشويا ريوتسيخ ريديوس و اكوهو خون شكيش چه شكيك ايش ريكيتيخ واري لكو چوبكوا ريشويا اوتسيخ ريديوس جريج منخيتخ ري رخوشيك چه ساقلاخ اوتسيخ ريديوس اكو نوخيل ريوينق من ساقلاخ كيتيخ تخ هچاري كوبيخ ريتيخ
5: ريج ريات اتسوك باري اتسيخ يا ريج كتشاكنيك باري قد باتسيخ
3: قد اكوت ريمان قاسوك إل تريوخ أريكوك أتريوسوك إل ريديوس خاسكوغا قبيحشناري لمانسوك تري ريديوس أري تقشي كوخوش أي روك ري رويوار ريين كينج أوي كخاشا خموينق مانخي تري رومان ريج چه خاسوب أنيك ري ريو قد بالتيخ كوبانا ريديوس بويري واشوليو قد اكوت وري خوسنو تيخ ري شوك أتري ساقلاخو تيخ ريديوس ريج ريو قهيل خاسكو جه شرئين قطش تيخ بانوي شرئين إن خون أخمكونيل اون خيخاس رتالال وبشيك كيبيغ انيك اخ لا رخوشيك شرئوخ اريك قبان ريتيل اريك بيريو تيل تقل تيكيخ ري كي قطبال تيخ قطيكو ري خاسكو كيقاك إسبيغ لا كوخش اغان ري منخيتاخ رومال ريك شي قطوم شرئي اياه خوديو اياه غريغو خنوخيل اوخك اوچو شريك ماك خيخاسري تيباتاليك
5: منكو تخون چه سوك منكو تخون چه اوزك چومانيك منكو تخون چه كتوكوه ريديوز خنوخيل كيساش كيب خنوخيل كيبان ريتسل منكو تخون چه كوبان ريوتسل خيي منكو تخون ريو باكي قول خن نيما لخمو قبال ريكاق كوبان ريخو استقصيخ وكايل كوماتس ريك اوچو شريو باكي چي ريتل تقصير ريتش أم تقصتك واج كنو خيسخ ركجي تيوت بتقريكن تيو أخيك ركيكل كميكال إمبايل كوباركيبة من كتام تاريوبة ريني ملاخوتيل ركي وقتش منيم تاكل ويريديوس
3: كتكوري ريوخ كتام رنوخير ريوتسيخ ريبيشاب وري كوبيخش كتشري إيره شيك أوشو شري بيشاب أريش كتابيتا خرنوخيل چياغ ياريش رنوخيل ريوواجوليو أخماك چواجر ديوز رومال ريش چه منكو تخون چه سوك چواجر ياري چه ككوونيك كوبان ري بيشاب شوي رومال ري بيشاب قتاماه واجر مكاخ كتاكوت كاميك ري من اوخكوت با ري بيشاب ريو سوك إل ري ديوز شوكو تريب غري خاچا تيباتاليك با ري بيشاب اري قشالو تيخ ري ديوز ريو سوك إل ري ديوز Areri cojonec chrechri Jesús Cristo. Chikech conojelri eare checo cojonec. Rumal rech, che mancot jalojoch chacachol. Conojel che maconic, e mancotri uquihilri dios cook. Catecuri, re eare, corisuk il cook. Rumal rech, che shiatach chkech riusipanic rumal rech, ricolotahem, che sperruk ri Cristo Jesús. Ridios, shukutu cheri are. Are tabal tokop chrech ri makah rumal ri ukikel eruk ri kohonik shrah shuk utu sukil rumal rech she shukban qatbal tih buwi takrimak recho khertsi are tak chik opari ukochonik ri dios shrah shuk utri usukil chkech ri winak che erech we kamikri arech qas suk riare che kuyari sukil chech ri khun che kubih che kohon chech ri jesus Hawik owi riutsila rech hun winak kuya onim grill wirip mangkotak la rumal hun pishap la rumal ri uchakushik ri pishap mangetak shane rumal ri upishap ri kohonik rumal rech riuk arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik eman rumal tak che kuban ri pishap ong ri dios shui dios chkech ri ea judio eman dios ta chkech ri man ea judio tak genakut Ri Dios, shupuje ki Dios riman ea judío taj. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, chikuyanari risuk ilch kechri eare chekatomu wi rikikowil rumal rikohonik shokuhe chkechri winak chemank atom tuwi kikowil shokuhe rumal we kohonik re katekuri la rumal rikohonik kesah riuk ihil ripishap manjetah shaohri rikohya ouriuk ihil Romanos capítulo 4 Hasku ke qabih nari puwiri Abraham chiqatat rumal ri baqilal weri Abraham shkukhiri usukil rumal taqriuchak riare kuya o nim kril wirib katekut mankuya takku ban weri chuwachri dios rumal rechche hasku bihritih
5: ri Abraham shkukhon chrechri dios yare wa weri ri usukil
3: Rihun chekuban hunchak, rahaushik chekutok riutok balil. Katekut, rihun che mank chukuntak, ekokohon chrech riare, chekuban suk ri, chrech riman suk winaktak, riukohonik are usuk ilri. Herihas kubihri David, usrech ri winak, cheridios kuyari suk il chrech. Katekuri, mangareta kril nari uchakubanom. Utskech ri winak, Chesh sach wachri retzalal, ish chupu wachri umak. Uts rechri winak, cheri ahaushel, mankot hunumak grechalach uwach. Kwawe uts lachzihri, la shuik yao bishik chkechri winak, che katom uwi kikowil. On shukuhek yao bishik chkechri mank atom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kkiyao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, she khalashik chrechri are, khikhas usuk il. Has rehelashik shban chechriare, are takchi riare, shukat ui ukowil, ongare takchi mahakuban were, mangare takchi tak, riare shukat ui riukowil, shanare takchi mahakubano. Katekuri, shukamri ukut balil, riukatik ui ukowil, hehasuti kapal riusukil, riukohonik chek oruk, riare, are takchi mang atom tawi ukowil. Shahekuri, riare, shokik tat shelchkech konoheri kekohonari, erimang atom tawi kibakil, arech, shokuhe, kehalashikri sukirchkech. Katekuri, aretat shelchkech riwinak chekikatomu wikikowil, shemanshuita kekikotek, chekikatomu wirikikowil, shane ebenak pari uberi kohonik, shiruk amri atat Abraham. Are takchi maha ukatom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, chakastik kperi chinik, shuban ridios chkechri Abraham, echkechri rihalil, chkiatagnari, pa echbal chkechri uwachulew, weri rumal ri usukil rikohonik. Wekori kechbal rumal rechri pishap, mang utsnak uri, rikohonik erichinik. Rumal rech cheri pishap, Kuyari oyowal, katekut, aretakchi, mankot apishap, shokuhe, mankot makahri, riechbal, kpeulok chipari kohonik, arechriare, hunsipanik, rukwetahan, kakabihri, richinik, kpepakiwi konohelri ihalil, manshuita pikiwiri kekohonchrechri pishap, shane shokuhe, pakiwiri, rikekohonchrechri ukohonik rikatat Abraham, Chetat shel, chkech konohel. Hechas ritz ibatalik.
5: Riin shatin koho atat shel chkech si balach siwan tachtinimit.
3: Katat shua chriare, che shkohon chre chriare. Shkohon chre chri dios che kuyari kak aslemal rie kam naqib. Eche kisikin che chri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi si blach kesh re yeshik. Riare, Oriu kohonik, erukweri, riare, tat chkech siblach esiwan tinimit, hechas shibish chrech riare.
5: Hewari riubit kamam.
3: Rukhun kaulach u kohonik, shrirocheri ubakil kaminakchik. Riare, uk alu hunabchik, eriubakil risara, shopuhe kaminakchik. Riare, ukubamuk ushrih riuchnik ridios. Manshubant kebuk ush, emawishu yakan riukohonik, erukuchukab riukohonik, nim shrilwiri dios. Rumal rech, cheriare, شوچومق چری خستق و بیم ریدیوس ریاره که اوچو قبری چه چوب انیک رومال که واوه ری ریو کخونیک خیری خچا سوکیل شی خلاخشک چریچ ریاره کته کوری اری تک چی ری تیخ کو بیخ چه ریو کخونیک شی خلاخشک چریچ ریاره منشویت رومال ریاره شی خلاخشک چریچ شقوخه شی خلاخشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاخشک ناری ری قکخونیک که خلاخشک ناری چقیچ اوخ چه که قکخو چه ریاره شوالی سخ شس چه کشول ری کم نقیب ری هیسوس قخوشیل ریاره چه شکم رومال ری قمک اشکست خووچ اریچ ری اوخ سوک دقوینق رومانوس کپیتولو 5 اری تق چی ری اوخ شکم ری قسوکیل رومال ری قکخونیک ریوخ نیملا خوتسیل او کوروک ری دیوس رومال ری قاوشل خیسوس کریستو ریاره شو سیپخچ قیچ ریوخ به خون سیپانیک ری رومال ری کخونیک ریوخ شو خکنخ پاوی سیپانیک ری اینیم کقیلوی قیب پاری ریبال ای پاریو قیخیل ری دیوس خاص کیم بیخ شو قوخه ریوخ نیم کقیلوی قیب پاری کش رومال ری چچه قیتام چه پاری کش کبانتخوی ری کچونیک ری کچونیک کویاری خیقلی کلخ کخونیک ری خیقلی کلخ کخونیک کویاری ایبال کتی کوری رومال ری ایبال من کبانت کب ککوش رومال ریچ چی ری لقو قیبال اکوش ری دیوس شقی خشک پاری قنیما رومال ری تیوش لخوش لبشیل ششی اتخ چقیچ اری تق چی ری اوخ من کت ری قچوقاب چی شاس پاری قیخ چی چگیت الک ری کریستو شکمک رومال تو بسبل کی وچ ری من ایسوک تخ روک کش کرخ نیلو خون وینق ککمک رومال تو بسشک وچ خون سوک وینق خینا کود وینیک او خون کرخ نیلو ککمک کت اکود کود بل رچ چی ری دیوس کو خلوق اقیخ اری تق چی ری اوخ اخمکیب شکم ری کریستو رومال او تو بسشک قوچ اوخ ریکامیک ری نیم ری قبانتخیک چوچ چی ناوی ری رومال چی ری اوخ سوک چک روک ری اوگیک ایل شخه کوری کوخ گل دغنوا چوچ ری رو یوال وری اوخ اری تق چی اوخ کولیل شخو چرک روک ری دیوز رومال ریو کامیکال ریو کخول سی بلخ نیم قبانتخیک چناک اوا رومال چی شخو چیر روک ریاره ری اوخ کوکولو تاخ نا رومال ریوک اسلمان ایمان شوی توری شان نیم قیل ویقیب پاری دیوس رومال ری قحوشل خیسوس کریستو چه رومال ریچ ریاره کامی کری شخو چیر شک ری دیوس رومال کوا ویری چه رومال شا خون وینق ری مکخش پی پاری اووا چولیو ای رومال ری مکخش پی ری کامیکال ال رومال ویری ری کامیکال شپی چکیخ کنو خیل ری وینق رومال ریچ چه کنو خیل شما کنک اری تق چی مخاک آری بیشب شسکو چی ویری مکاخ پاری و چولیو کتی کوری ری مکاخ من کتا کلا پنک اری تق چی مخاک آخون بیشب کتی کت ری کمیکال چی احاوینق قصری آدم ملوق اکو پن چی روک ری مویسیس شکو خی احاوینق پا کیوی ری من کی بنام تخون مک خی خاص شبن ری آدم ریاره چه وچ بل ری خون چه رخوشی کوی کپینا کت اکوت ری سیپانیک من خریتا خچا ری مکاخ وی رومال ریو مک شا خون وینق سی بلخ اک ای وینق شکمیک سی بلخ نیم چی ناری چو وچ ویری ریو سیپانیک ری دیوس ایری قچا کوخ رومال ریو سیپانیک شا خون چی وینق ری خیسوس کریستو رونو خیل ویری سی بلخش دی شش پا کیوی اک ای وینق کاتی کوری ری جا گوخ مخیط ری خی خاص ری کوک امولوک ری اومک شا خون وینق ری قطوخ چیخ ری تق چی کو شا خون مکاخ کویاری ری قطبال چیخ بوی ری چاک ری سی پانک ری تق چی کو سی بلخ تق مکاخ کویاری ری سوکیل وی رومال ری اومک شا خون وینق شا خوینک ری کامیکال شا رومال نک او ری ری وینق چه که اماونا ری نیمالخ سیپانک ای ری اوچ اگوخ ری سوکیل Arenim chinari rikikik am chuwachweri rihachin tak ki ahawinikna parikik aslemal shastrumal shahun ri Jesus Cristo genak uri weriumak shahun chiwinak shbanowik chikonohel riewinak shkat tsikh pakigwi shobuhe riuchak riusukil shakhun chiwinak shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak genak uri rumal rech cheman shinimanta shahun chiwinak chinimlah konohel winak shokik nimlah eakhmakib shobuhe aretakchi kinimanik shahun chiwinak chinimlah konohel winak shokik esuk takwinak shperi pishab arech kikyar wachri makah ehawish kyar wachri makah sibalakh shpetik risipanik genak uri aretakchi rimakah shahawinik parikamikal shokuhe risipanik kahawinik nari parisukil arech kperi hunalik alakh asleman rumalri Jesus Cristo kahawshel.
1: Romanos capítulo 6.
3: Haskuk katabih nari la rakhushik chiri ukh kokh kanakan parimakah arech kikyarik risipanek mangherita wishkamrik makri ukh la kokh kanakhna kuri parimak onglamang iwetam tari ish ri ukh chekori kakasna pari Cristo Jesus pari ukamikal wiri are konohel ri ukh kori kakasna rumal kuri ri ukh uhmukatalik ruk riare pari ukamikal rumal kakasna arechheri has ri Cristo shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib rumal ri uqihil ritatshel ri ukh shokuhe kori kakaslemal ri pahunkak kaslemalchik shahekuri weri ukh uheri hacha ri Cristo aretakchi kohun kakamikal Jehas riu kamikalare shokuheri ukh kak astagna qawach ri khiri khachari are shk astaghuwach uts uj obek shqbano cheri qel qawina qil cheri pashik chori ribal rukri are arech wehun baqilal ri chere chri makah mankot chi uchuqab arech ri ukh manguh pataninil ta chri chri makah rumal rech chiri hun cheshkamek mankot chiri chusheri makah weri ukh shukham rukri Cristo ri ukh kakakoho cheri ukh uk aslik rukri are iqitam che are tak chiri Cristo shkastahu wach chikishol ri kamnaqib ri are mankakamt chi humul ri kamikri ri kamikal mankot chi ukowinem puiri are ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah ewe kamikal chuwach ri makah ri shaspahunalik eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios ri ish Chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echikoik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwib, chrechri Dios, ish jejas ishk aslik, Cheshish salih chiri kamikal ulok. Echibana ruk iqab iwakan, hunchukbal rechri sukil pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishab, shane ukochusheri sipanik. Mankohmakun tachiri, ri ish, la mangiwetam tak che aretak che gijiri wip, chechkuna hau kherikhas ish upotaninel. Arechri ish kinimah ri are, ri ish ish pataninel ri, chrechri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanik ri sukir, shane maltio chrechri Dios, ri ish, oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamikre ri ish utchi unimashik kibano ri tsikh cheshikamo. Katekuri kamikri ri ish mang ish pataninel tachirech ri makah. Shane ish pataninel rech ri sukil. Ri im Shinkam hungam al noch chiwach. Rumal rech ri itu karil. Rumal rech. Weri ish oher kanak. Shiari ikab iwakana. Hekas pataninil rech ri mansuk iltah. Rech ri mang utstah. Eshas shishopanik pari mang utstah. Kamikri. Chiyabari ikab iwakan shrech ri suk il. Arech ish tioshlah takwinak ri ish. Are takchiri ish. Ish pataninel rech ri makah. Ri ish. Mang ishimatal tak chuwach ri suk il. Hastak u iwach shia o. Shukri hastak u wach cheri ishiban ish. Ekamikri. Ri ish. Kishk ish rech wari. Rumal rech. Cherunohel wari. Chipari kamikal kbewi. Katekut. Kamikri. Ri ish. Mang ishpataninel terech ri makah. Shane ishpataninel rech ri Dios. Ri ish. Kiya iwach pari tiosh ubantahik. Erunohel wari. Chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech. Cheri utoh balil ri makah. Areri kamikal. Eri utoh balil ri usipanik ri Dios. Areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, onmang iwetamtak, riin kinchaukuk rihachintak yachtihab, rechribishab. Cheriwinak shui kochusheribishab, pariuk aslemar. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ribishab. Aretakchi, riare, kaslignachori uachuleu, kadekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uachri. Ruk ri rachahil chori bishab. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanakan chuachri bishab. Riare, mangak makunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi. Henakuri, riish, ishachalashik. Riish shishkam chuwach ri bishab. Rumal ri ubaqil ri Cristo. Arech riish ishrech hunchik. Kishkohi pariare chesu walisah chikishol ri ekam naqib. Arech ri uch kuhwachin chech ri Dios. Katekuri aretak chiri uch uchko pari itzel baqilal. Ri rayibal tak makah chesu kasuch ri bishab. Shuban chkech ri uch chesu huachin chrech ri kamikal. Kamikri. Ri uch mang uchkota chipa uchab ri bishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare kuch patanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuch patanahik ta chiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri bishab. Manchetari, katekut, riin shin wetamah ri mak shui rumal ri bishab. Riin, Mangkot nurayi balri kukohik, weta masyubih ri bishabweri.
5: Marayih uwech ri manawechtah.
3: Katekut rumal ri bishab, rimak shuban chuech riin, arich siblah kin rayih uwech ri mangwechtah. Arich titik kinao. Shane weta matak ori bishab, shas kaminak ri rimakah. Hinakut rioher kanak, mangkot ri bishab. Katekut aretakchi shperi bishab. Rimakah shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri bishab rech rik aslemal shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech, che rimakah, ruk ri bishab shuban chwech ri in, che kukohi siblah nurayibal, chrech ri mangwechtah. Yarewa shinukamisah ri in. Shahekuri, tiosh lak ri bishab e tiosh lak ri takanik. Siblah suk e siblah ut. Kdekuri, Lakuk amulok kamikal chuech in hun khasuwech che utz. Manghetari. Shaneareri makah arech kakalhanik che kas makah. Shukoh hun khasuwech che utz. Arech kuyari kamikal chuech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech. Che ri uh ketam. Che ushlabal ri pishab. Katekut. Ri in kopan ubaqil. Erin ubaqil kopari ukowinem ri makah. Henakut, rihastak uwach cheri in kimbano, mankinchopta u beal. Rumal rech che mankimbantah, rihasu uwach cheri in kingwah, kimbano, katekut. Areki manri hasta kuwach checking wet salahuwach. Katekuri. Weri in kimanri hasta cheri in manking wahtak kimbano. Ri in king amukab shasheri hachaku kuturi bishop che utsri bishop. Kastihna kut. Mang intak kimanori itseltak hasta. Shani areri makah kabanuik check owuk ri in. Rumarrech cheri in. Wetam che man kotri utsilwuk in. Kimbihne. Che parinu bakil, rumal rech sheri in, kinkowini kingwahri utsil, katekut man kinkowintak kimbano, rumal rech sheri in, man kimantari utsil sheri kwah kimbano, yarene kimbanri itsel sheri in man kingwahtak kimbano. Katekuri, weri in kimanri hastak sheri in man kingwahtak kimbano, man intak kimbano ri hastak, shani areri makah shehekel wukri in. Riin kin rakhum pishab che katakan chwech, are takchi riin kin wah ke man riutsil. Shui riitsel kuk utrip chunuwach riin. Ruman rech che riin, nem kin wilwi riu pishab li dios, rishask owi pariwinak. Katekut, kin wilhun chek pishab, panukab wakan, chek chohin ruk ri pishab, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishab, rech rimaka, chek opanukab wakan. Ashwech ri in chingwinak. Hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri. Chikinuk omobi parikamikal. Maltioshbar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanih ri upishab ri dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanih ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri. Kamikri, mangkota chihun katochtzih pakiwiri ek opari Kristo Jesus. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Kristo Jesus, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikar. Rumal rech, chirihastak uwach che mangkokowenta ripishab, chishrumal ribakilal, ri Dios, aritakchi shutakulok riukohol. Riukohol riruk hun bakilal heri khas riq bakilal riuk. Echusheri makah. Shuban hun katok tzik puwiri makah shaspari bakilal. Arech riutaknik ripishab. Kabantakik pakwiri uk. Katekuri. Arech ri khastak chek kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. Chekori kik asliman chusheri bakilal. Arek kahri hastak chirech ribakilal. Katekut, riwinak cheek ochu sheri ushlabshel. Arek kahri hastak chirech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel. Areri kaslemal eriutsil. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Kukulelah uwach ri dios. Mankakanacht kan chu sheri upishab ri dios. Eshokuhe mangkukuwint chirech. Katekuri, riwinak cheek opari bakilal, mangkukuwintari, che eutz kikiban chuwach ri dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk riish. Hachinri mangkot riu ushlabshel rech ri Kristo ruk, riare mang rech tari Kristo. Katekut, weri Kristo ko iwuk riish, kenepa kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachoch iwuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachoch iwuk riish. Hinakuri, yachalashik, riuk, kokakas. Katekut, rikakas manruk tariakabakil. Rumal rech chegwe tahari, riuk, rahawshik nakuri, chikuk kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori kasleman chusheri bakilal, riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam riuchakri ibakil. Riishko ik aslemal re. Rumal rech, con ojel riguidak che que usuli bisagre usla bishel rech ri Dios ri eare era el cual ri Dios categori ri ish manshikam tajun uslabal che shimetalek are chri ish kish sak che humul parishi brikil ri ish are shikam.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Romal